Mudetu nasema ni saa nane na dakika 57 kwanzia sasa tumefungua laini zetu. Unaweza kutupigia kupitia namba yetu ya simu ya mkononi ambayo ni 86 50 50 888. Namba yetu ya Vodacom ni 75 0 32 98 30.

0: Tuna simu kutoka huko nje. Habari yako?
1: Halo, bondia. Sedi wa ogere no timia no anakachokwe. Zambezia. Tariki vireli salamu.
0: Sawa.
1: Okay. Awapa kira iwanu muri mpati nivoni ya isikira teknika. Anawidi amaraka izingarda binishi. Anjangu, Yirimia Makuba, Nambula, Anamwanaku, Anaka, Rufinu, Anabela, Sonia, Inji, Marcelino, Bindu, Ansha, Ultima, Virginia, Ediza, Atu oten enajua kabili kwa dunia na nakajobu ya kili salamu waga. Oniasa ya kili salamu waga. Ozambezi ya kili salamu waga. Asante sana.
0: Asante.

0: Muda wetu unasema ni saa tisa na dakika nane. Tuna simu nyingine kutoka kwa nje.
1: Simu hasikiki bwana, sijui nini. Halo,
0: habari?
1: Changamuka dada, simu hizi msifungue asubuhi sababu sisi watu tuko wengi na tulali. Mimi sipini salamu kwa watu wengi, natuma salamu kwa mabingwa wote. Mimi ndi bwana Mtini Bakari, nipo hapa msikiki toka usiku ulipoingia dada, nyimbo zisikunogee sana. Zitafika muda wa saa nane hivi, fungua linya kama wanavyofanya wenzeni, sababu watu wa wengi. Mkafungua asubuhi hapa hala tu ya tulali sisi. Hata sasa mzee Paul Fatu Burumungu tete timimpita sasa, si hatulali suku hivi hapa. Lakini hii simu mnafungua asubuhi sio? Ilikuwa nipo hapo, wote mabingwa wananijua kwamba huyu ndi bwana Mtini Bakari wa Makonde wa Makua wa Pwani, kutoka Ruvuma mpaka Maputo wa Uzumba wa Windi, wote nimewatumia salamu. Na kwetu huko Msimba da Praya ya mama kunizaa salamu, na watoto wangu na wake zangu na jamaa wa sehemu za kuwawa na sehemu za kumama. Na kwetu huko na Nkidunga, kutoka na Nkidunga mpaka Msimba sede, hapo kote vijiji vya Msimba da Praya nimewatumia salamu. Mi bwana Mtini Bakari nipo hapa Msikweji hapa.
0: Asante.
1: Lakini kwenye simu hausikiki. Na kuomba kama mnaingia kwenye kazini, simu hizi siku za kuchelewa hivi, fungueni majira saa nane hivi, saa nafungua saa kumi kamba hii hapa, basi watu tuko wengi bana. Samani hiyo nilikuwa nayo hiyo dada.
0: Sawa. Mimi nipo. Sawa.

0: Na simu kutoka huko nje. Habari?
1: Nipo, sijui hali yako dadangu.
0: Kwema. Naongea na nani na uko wapi?
1: Unaongea na mjukuu Limodo. Jina la kujulikana sana linaitwa Wanaswe. Niko huku miezi, ndo mtu wa Shitashi ninakotoka nyumbani kwetu huko.
0: Ndiyo.
1: Sijui wewe dada yangu kwenye kazi,
0: Mi
1: kwenye
0: si
1: kazini
0: jambo kabisa, namshukuru Mungu. Na salamu zako zinaenda kwa nani?
1: hapo. Asante. Salamu za kwanza zinaenda kwa mke wangu, anaitwa Rosa Daniel Mateus, tupo pamoja hapa. Salamu zinaenda kwa baba wa kunizaa, Teofilo Samuele Anamboka, yupo pale nani pale Nangua Dosi. Salamu zinaenda Mituzi Ikankodie na Mashenda Ikankodie Julieta Anyo Mama Ajo Biume Biuke mpaka ko Sauli Ikankodie Nangolo Shuvi Biume Biuke mpaka kupontoa Ikankodi kwa Wajunga Ikankodi koko Nungune kwa wajiunga jo salamu de au pamu wote na wade wao nikauja ninkuuka mpaka kushuhure juu kidika nkodi baba vitu zilijoba na kwete salamu de ake salamu de uke koko kika nkodi numbo wangu Lucia vitu zina kwete kika nkodi Selina vitu zina kwete biuki nikankodia Erneu pepo napitile ninkuja popa miezi hapa dinkodie nangoloshima shamalove dinkodie niku pamo na ndiagwe Monica Krizantu anyo mamajo dinkodie ndukulu wangu niku Binkodi ndukulu wangu Paulina Binkodi Joakina Binkodi Rosa Binkodi Raulu fahamu utu na wadukulu wangu wa mama avo nikutenda Delia mwanda kwetu kumidumbi popa kaja pashikashiko mashala la kankodi baba Fernando amanyi kanangali nalimwako medo Mashala la mpate mwanangu wa kumaleka nali yake Teofilo Fernando popo kaje kwa stashi mashala la nkodi na ngolo na kulola popo stashi mashala la mpate dogi popo kaje kwa stashi mashala la mpate baba wa nchamanga kwa mukamu baba wa nchamanga kikina baba wanchamanga anamboka dos ni nkuma nikauka kumatambalale mashala la kampati mwanetu wanchamanga andre pepo anapitile ni nkuma nikauka mpaka kumweda mashala la kampati nka wangu anaweka mwana kadi popo popo lampati mbona wangu wawancha manga vashku mwana naweka jo po kupamweda po mashala lampate wela tanji jojo manika nanga kuhali nali ake limuwa shipula na ya pagwa kuditenta ko wawana shamanga kunjiyo kuditenta kwa wawana shamanga nindita enda guvia kumishao kubitenta dia kumishao wela jo apate mashala lake makumene fahamu na wadia waki uti mashala la mpate kula mwana mashala la mpate gidioni ute vana vamwelavo ndikatenda dalia siliuka ngujila panangu wa popo apali si ya wangu nangu popo vanchamanga lina lyake nkontenda guya jo tia lashau nankonga apate masala lake makumene nangu kulombolela asante kuradi Mozambiki madengo lambone nombwamo
0: asante
1: kanji tamani
0: ni kuigwa
1: kuisimu kuno amunaigwinika shinu mkuigwinika kuradi bayi kuisimu kuno pa utangola hata pa naigwinika shinu hata pa dikidiki.
0: Aya, nimesikia. Nitafikisha ujumbe kwa fundi mitambo.
1: Aya, asante. Madengo mboni.
0: Asante. Muda wetu unasema ni saa 9 na dakika 16.

0: Tuna simu nyingine huko nje. Habari yako?
1: Halo.
0: Habari?
1: Halo.
0: Alo, habari yako?
1: Wala usikiki dada yangu.
0: Sisikiki.
1: Mimi naitwa Likayadi, wala usikiki, ila naongea tu. Likayadi Walianda.
0: Salamu zako zinaenda kwa nani?
1: Ila hata kutuma salamu tu, ya usikiki kwenye simu, kwa mitandao yendi vizuri.
0: Sawa.
1: Ila natuma salamu kwa Mpenzi Damian Lukanga, natuma salamu kwa Andre Ngondo Mianda, natuma salamu kwa Malibadaye, natuma salamu kwa Bonifasi Paul Mkuti, salamu zende za Mkuti Tamangashoe, salamu za Mkute Nyoro Mbanjemoko, salamu zende mpaka wapi Mbonji huko Masha, salamu zikankuti nani vyakuona salamu zikankute mwingine anaitwa nani huyu anaitwa Mapinzi Meto Mbonje Kampu Kampu Jango Jango Arminia Jose, salamu zende kwa nani huyo anaitwa huyu mwalimu anaitwa Kiloza. Salamu ziende kwa mabingwa wengine wa Miteda Mpashoka, Arbiale, Galinyasimau Shifungu. Salamu ziende kwa Inyentu, ziende salamu mpaka watu huko, ziende Mweda huko mwalimu anaitwa Kanumba. Salamu zende kwa mwingine huyo anaitwa Saidi Nambula na mabinga wote, kukuwa hatusikiki vizuri huko na hapa mitandao yendi vizuri, tunatosha tu. Asante dada yangu.

0: Na simu konje, habari za asubuhi. Habari za asubuhi.
1: Mimi bwana Ndini Bakari, nimekuja kwa kusema kuna mabingwa wengine wanasema kwamba wanapenda mabingwa wenzao wapate namba zao. Kwa angalau vyovyote vile tifuniane kwa namba, kwa sababu watu wengine hawajui majina, sio wanasikia kuwatambua majina yao tu, lakini wakiwa na namba zao siku zote wanazoeana kwa kuongea kwa timu ya mkononi, hata kwa kutumiana simu hataweza kusahau. Ndio hapo mabingwa, kuna bingwa moja usemu za Kitanga alinipigia sasa hivi kuniambia, sababu amenitaja huyo bwana Dantz Antonio jiyo kumpelekea salamu bwana Antonio Swahili, lakini ilikuwa anataka namba zake, lakini mimi asubuhi kama bado ninazo zinampa, lakini wakisema huko na namba zao hizo wakipeleka sio ubaya, wanatafuta kamba hivyo hapo. Sio, sina mengi hapo. Wote salamu mabingwa wanaonijua leo siwatambui majina, sio wakisikia sauti ya bwana Mtini Bakari wapate wanawake wanaume wasijiliwaze hao wadada kinya Ermina Jizoa mama kufa kwenda, wote wa mama na marango nimewatumia salamu wote kutoka Lugima mpaka Maputo, wasiseme mimi leo hakunitambua jina bwana Ntini Bakari. Hata wote nimewatambua, nimewasalimu kutoka Makonde mpaka wapi, watu wote wanaojua kama mimi ndio bingwa, na wengine wasikilizaji wapate salamu kutoka kwa bwana Ntini Bakari. Lakini mabingwa tutumiane namba hizo, namba wanaomba namba, tutumiane namba, ndio mwisho hapo leo. Na wewe hapo ukiingia dada simu hizo fungua mapema. Na wewe fundi mitambo mwambie arekebishe kwenye simu asikiki. Mimi naongea sababu mimi nimezoea bingwa mkubwa sasa.
0: Sawa, sawa. Mwetu nasema ni saa 8 na dakika 20 na 5. Tuna simu nyingine kutoka huko nje. Karibu sana.
2: Nangu kweko ikaje mwanampa nyamkaka.
0: Salamu. Yo,
2: msimu na mwigo simu. Ni mtumie ni salamu apate mkuti. Popa peba po. Apate ni kwangu pisi. Nkaji mwanangunde. Apate ji nkaji mchinga. Apate na mwedi. Mwanangunde. Apate ni mamoka mchinga. Apate salamu lazima dai. Kaji mwida. Apate salamu nyangu walombiwe kaje matambale. Apate salamu mwanangu anataleka kaje mweda bendita kaje mweda Julieta kaje mwanambaya mwanangu. Apate mamola lukwekwe nkaje mwanampanya. Apate mwanangu nangomwa awe kunampula. Apate Tereza na Ngoma jiyo lukwekwe awe kula mpua. Apate Julieta Jonaji mama ngureka awe kaje mchipwei. Apate ndiku wangu Ngonda mwabla mpanya. Apate na Ngolo Chemoko mwabla mpanya. Apate ndiku wangu Fredi mwabla mpanya. Apate salamu nyangu ulanche mangadivisi mwabla mpanya. Yani bila kuniwaliwa nangotaleka nkaje wana mande. Apate salamu nyangu wanche manga Lidembe Pundi Radio wankaja kumiula bila kuniwaliwa. Apate salamu njoko wanche manga aju njoko wangu Shushu popa nampanya. Hapa mabingwa uti bila kuniori mama mpama apati samuli yake mama na malangu apati samuli yake mabingwa wote nikawa samuli mena wapati samuli yao madengwa mboni pashtudu. So kurali musimwa na mwigwe shiru kaka madengwa mboni pashtudu pukaka.
0: Mudetu nasema ni saa 9 na dakika 28. Kweli atakuwa tusiki maana naona hana niita kaka. Poleni sana, fundi mitambo anaendelea kurekebisha ili tuweze kusikilizana vizuri. Na kwa hiyo mbaye huna namba yetu ya simu mkononi ni 86 50 50 888. Namba yetu ya Voda ni 85 0 32 98 30. Pia unaweza kutupigia ukatuambia pande hizo kukoje. Tuna simu, ngoja tupokee. Habari. Habari yako?
3: Hello.
0: Habari.
3: Hello.

0: Na, simu kwenje, habari yako?
1: Halo, bon dia.
0: Bon dia.
1: Hii bon dia.
0: Bon dia, tunaongea na nani na uko wapi?
1: Halo, bon dia.
0: Bon dia, tunaongea na nani? Halo? Muda wetu unasema ni saa 9 na dakika 39. Ni mtandao huo, tumeshindwa kuelewana. Wengine tunashindwa kuelewana kutokana na tatizo la mtandao. Mtandao unakuwa hauko vizuri, ndio maana hatuwezi kuelewana. Tuna simu nyingine hapa, ngoja nijaribu.
1: Halo.
0: Habari?
1: Halo.
0: Alo, habari?
1: Nipo, sijui wewe huko.
0: Kwema, naongea na nani na uko wapi?
1: Mimi naongea na mama yako, mama tiwa kwenda na makufa kwenda miezi hapa.
0: Miezi kuna maji.
1: Ujambo, sijui huko studio.
0: Kwema kabisa, mama, salamu zako zinaenda kwa nani? Ukiwa miezi lakini unatusikia.
1: Nakusikia hivyo hivyo sababu nimezoea.
0: Ah, sawa.
1: Hapa nataka kukuuliza mwanangu, naumwa vipi? Siku zote usiseme hivi, sasa leo sauti mbali kabisa. Samani akili.
0: Unanisikia kwa mbali? Naongea kwa mbali
1: Ndio.
0: sana.
1: Ndio mwanangu.
0: Hapana mama, siumwi, labda tu ni mtandao.
1: Ndio.
0: Ndiyo.
1: Basi mi salamu kwanza natoa kwa bwana wangu kufa kwenda huyu. Yuko hapa hapa. Mtini Bakali Mkipweju kwa salamu zake. Sasa hapa nikisema kisio hili mimi mtaji wengi, mimi hapa nataka kusema kimakonde changu.
0: Haya, sema kimakonde chako mama, ili tuweze kuelewana.
1: Ndio. Salamu nangu ni mpalaka denyangu, mama na malangu, baba na malangu, baba kufa kwenda juu kabili na mashikamu lake. Mtini Bakali na Ndiago, Alfroti na Ndiago, Vinyema po Mnyesu na Katembo na Ndiago, Makanga Damudaka Vinyema Upemba na Ngolo Bonifasi Paul mashikamu lake Okupemba go aji baba muji mwana yava muji baba jo mukuja wanchamanga ngondo muyanda mashikamu lake Vinyema Makonde Sita sizikija ni salamu baba jo woku woku na u kadera apali kadera kwa kwako na ngaja kwa hava pali anda kwa hava pasi masala lao mabimbwa la kunanyagaja la kunyanga la kulianda la kumwesa la kumiteda uti mabingo mazala mpaka makomia hapa chino katangola kujanga wigila njila tangola jo hapa ni hapa nangu nena ikwesi mchimwa nepa diki kanji kote ni kupala kade njidewa lela masala mama yani popule wako na baba uti masala lao paka wako mweni masala makumeni mani chikona genga mwanangu lelo idia venwele walidashi baba manchipwe uti mashala lapo pale nchipwe mashala lao paka kukontena ko uti mashala do mama upa kwenda nze nkutala kede mashana timu wambo nisho mama we nchini Bakali udanga kujawa nanga dinamba makone tupiga nila tuleni do damumi dau mumi vane donya junja na igwe simu wale ni mulono wale ni dasi wale mutandao mimi naraweka simu mama nangu zali rimu na jugwa ko kula mwanangu kumaleka
0: limishani mama
1: kumwe mama mwe Denis kwae munangupa dalu bebasi
0: Denis kwae
1: na nangu lando nse nangu ninyoke na tuta kifane mwanangu mpidi kushu. Aya mama, asante bye.
0: Aya, asante mama, Jumapili ya mboni.
1: Aya, asante.
0: Aya.

0: Tuna simu huko nje. Karibu
1: mama,
0: sana.
1: Mama kufa kwenda huyo mpelekee kwenye message namba zangu hizo anipigie.
0: Sawa.
1: Kama yeye yuko mwenyewe anasikia, mimi namba zangu si yafiki. Atumie oi to safety, disaseti, novi, tinku, trezi, dozi dozi. Mama kufa kwenda na numeri zangu twalani oi to safety, disaseti, novi, tinku, trezi, dozi dozi. Hizo ndio numeri zangu mimi ni Bakari. Kamba mupate na kamba apati ile dada Kristina watumie kwenye message namba zangu hizo.
0: Sawa.
1: Haya, asante sana. Mimi sikusikia lakini bali nimezoea na najua vyovyote vile.
0: Ah, nashukuru.

0: Muda wetu unasema ni saa 9:37. Tuna simu kutoka huko nje. Karibu. Karibu. Halo.
1: Halo.
0: Habari?
1: Mimi ni Gerard Mishira Mitama huko.
0: Mitama kuna semaji?
1: Sauti mama, ausikie kichikie sauti yako. Kwa nini nini? Tambo hiyo kwa vizuri.
0: Sauti ya unisikii kabisa hata kidogo?
1: Sauti inasikika mbali kabisa.
0: Itakuwa ni mitambo, mitandao, lakini mi sauti yangu inatoka vizuri kabisa.
1: Kuna jinsi ya kuzungumza na wenzetu, iwe kutuma salamu, tunaona kasi kabisa, wala tumsikie mtu wowote.
0: Ndiyo.
1: Hapa mimi naongea tu bila kusikia sauti ya nini ya mtangazaji huko.
0: Hata kwenye redio utusikii?
1: Sasa naenda kwa kutuma salamu kidogo, sababu sisikie kitu chochote.
0: Sawa.
1: Salamu za kwanza apate Bonifasi Munkuti huku Pemba huko, salamu Ntike Kitikibia, salamu Sinkuti Likalale Giganda huko, mama huyu aliyetoka sasa hivi apate salamu. Wa pili Pini Bakari huko Mtikwei huko apate salamu chake. Salamu Migeli Kadera Ntamba Di Makonde. Salamu Sinkute Mariano Chiagu Majele huko Palma huko. Salamu Abudala Kilalo Manangadi. Salamu Karibiali Urisinale Tomangasha we huko Miteda huko. Salamu Sinkuti mama Pama pamoja na baba Pama huyo, salamu chako. Salamu Shimwende Jose Limina, Limina Jose, salamu chako. Mbona sauti najisikia mimi mwenyewe? Mambo kayo bana, hata futi kabisa. Salamu Sinkuti hapa hapa Mitama mko wangu wakina inaashi. Tupu mamoja hapa kitandani. Salamu shende mpaka kwa Saidu Wambula. Tukuti salamu huko, salama huko. Na wewe mwenye upata salamu kama unanisikia, lakini mimi sisikia kitu chochote. Kitambo huko wazikuka vizuri. Hebu kwanza niachia hapo wakitu wenzangu, kama utasikika basi tuendelee mbele.
0: Asante sana, tunakutakia Jumapili njema.
1: Okay, asante. Hapo nimesikia kidogo, asante.
0: Hapo umenisikia vizuri?
1: Hapa unasikika kidogo kidogo, kwa mbali lakini
0: nasikika.
1: Okay, asante basi.
0: Ah, asante.

0: Tuna simu nyingine. Habari?
1: Habari nzuri, Siegi huko Radio Msambiki dada.
0: Kwema kabisa. Naongea na nani na uko wapi?
1: Hapo unaongea na dada yako hapo kule.
0: Unatusikia vizuri? Maana watu wengi wanalalamika kuwa hawatusikii.
1: Nasikia kidogo kidogo.
0: Unasikia kidogo?
1: Eh.
0: Aya, sawa. Na salamu zako zinaenda kwa nani?
1: Yangu za kwanza ukute wewe huko mitambo na waridio wa mzaliki huko katika mzangu. Salamu nyingine kakute mabingo kamba hawa Dini Bakari huko Mwetugwezi na hiyo niko rafiki yangu mwingine ankute master zangu Buduni Manasi. Salamu zangu nyingine zimkute, salamu zangu nyingine zimkute ndugu wangu Rashid Antoni huku Natugo. Sikia vizuri dada, na mabingwa wote wanaosikia mimi wakati nikuongea wapate salamu zangu. Nikumsahau dada yangu Ermina Jose Muru Osmani, na mabingwa wote tukupate huku kusikia mitaboni vizuri kusikia kidogo na wote mabingwa

0: Tuna simu, habari.
1: Ndiye.
0: Bondia, tunaongea na nani na uko wapi? Muda wetu nasema ni saa 9:43. Wasikilizaji wetu wengi wanalalamika kuwa hawatusikii kabisa kwenye simu. Nimeongea na fundi mitambo, tatizo sio mitambo. Tatizo ni mtandao unasumbua, watu wengine wako mbali, ndio maana tunashindwa kuelewana. Basi tunaomba mtu radhi. Tuna simu nyingine huko nje. Habari?
2: Bondia.
0: Bondia.
2: Ukiwa laki. Kampusia.
0: Salamu zinaenda kwa nani?
2: Baru.
0: Salamu zinaenda kwa nani? Salamu.
2: Salamu.
0: Mm.
2: Au. Napa tere marka la ba fa ko shau. Wore le ka shana sa na ba. Ro ko am plan du fa le ke. Mama ka manu wele wulu. Papa ka meu shi. Iya ka mi khan ba. Na ko shon ke ni mari shana ba ne. Ni ku mai ba. Re bele to le ka na to. O putu le ndu yona ko kwa ba ne. Kan dan le ya wo. Tu pa chuma ke ni shi ba la ko mari liwa.
0: Asante.
2: Babu brigade.
0: Tunaomba mtuie radhi wasikilizaji wetu. Ni kweli kabisa mtandao hauko vizuri. Ni sio mitambo yetu, ni mtandao hauko vizuri. Ndio maana mnatusikia kwa mbali. Mtuie radhi.

0: Tuna simu, habari?
1: Salama, tafadhali.
0: Salama, tunaongea na nani na uko wapi?
1: Kwa Paulo
0: Salamu zako zinaenda kwa nani?
1: Luis. Salamu kwa vile liha. Primer radio mfanyike salamu. Amu inasi Adolfo wa salamu jazz. Sana sana kwa kwa sinta masura. Kina vile li salamu mara kwa salamu chaya. Kina vile li amamana kwa kabe la salamu. Kina vile li amamana kwa kabe la salamu. Sor la vi salamu chawe. Mpaka wanjira kwa mahaji salamu. Kina vile li alpaka ntaki manuwa di salamu. Mpaka nze kwa Luis salamu. Niiti hapa akomiza salamu chaya. Kinora mpaka mpaka watu wamu ina maje ri salamu chaya. Ano giwa wano. Kinora mpaka parasa. Unda vidibiza. Hapa akomiza safari salamu. Ama no viaji salamu. Kwa hapa hindu salamu chaya. Yaya. Anarimu Fatima Santi salamu chaya. Vito ri salamu. Mando kura kambamu salamu. Mtoko kenda o mando kwa tapo iwi salamu. Kino wye lewe para tao. Amo inki lako ni ani wazitu. Aja amani zitu. Salamu chawe. Mwamu nakasane vi salamu. Amu ijango jangu salamu. Amu yanto nsa iji salamu. Tuhuela vila babo. Asante sana.
0: Asante.

0: Laini kwa nje, habari?
1: Nipo, sijui hali yenu.
0: Nzuri, naongea na nani na uko wapi?
1: Naongea na mimi mama na malangu.
0: Uko wapi?
1: Ndiwasi Kariakoo.
0: Ah, unatusikia kidogo?
1: Nasikia kidogo kidogo.
0: Sawa, na salamu zako zinaenda kwa nani?
1: Salamu za kwanza natumia huyo baba na malangu. Salamu ya pili natumia huko kazini kwa radio. Salamu ya tatu na watumia wabingu Zeomi, Janko Janko, na watumia wabingu wote wa radio Mosambiki wapokee salamu zangu. Mama Pama, Baba Pama, Herminia Zoze, Liputa Ng'omba, Sini Bakari, Ade Kusaya, Mapenzi, huyu hapa Mieza hapa tuwa kuwena, na mume wake wapokee salamu zangu. Hapa simu nampatia baba na malango, ongea kidogo.
2: Nimeshukuru mama.
0: Ndio. Yeah.
2: Lakini nataka kupeleka salamu kwa wenzangu mabingwa.
0: Sawa.
2: Nampeleka bingwa wa Miteda ya soka wa Ntatu. Nampeleka bingwa mama Pama, baba Pama, Elimina Zuzee, Mkuti, bingwa taifa, kampu kampu, Kalaledia, Yango, Nzeomi, Pinyentu, huku Ntoli, Mariano, huku Palma, Mosimba. Nawapeleka wabingwa wote wanzangu, wabingwa wa zamani kama mimi, bingwa na Maranga. Tupo, asante.
0: Asante, tunawatakia Jumapili njema pamoja na mama.
1: Haya, asante, kazi njema pia.
0: Asante.

0: Habari msikilizaji wetu.
1: Mimi ni Antoni Swahili.
0: Uko wapi?
1: Posibiliza Aldea Bezindi.
0: Sawa, salamu zinaenda kwa nani?
1: Salamu kusunga nini? Mama umwepo leo wamkola nao kazi. Salamu pia Malikutore, pia salamu zao. Ukimtaka Rosti Chamchoni salamu na mka wake na wana pia Chanko Chanko Saidi na Mbula mka wangu pa mwanangu Rajin Antoni mka wangu Wazira Alberto Antoni Antoni. Ukimtaka Chanko Chanko Kampu Kampu salamu pia mpaka Jeremia Zimakuba salamu zake pia na Majeri Arabu Saiki salamu zao pia mko wangu pamutamani kuti na Lumao Nantiki na salamu zao mpaka Zupe Mwikati salamu zake na mka wake Shefu Dardesi Zeke Lementi na mka wake salamu zake. Ukimpaka Linti Nasingani mwanangu Tima Antonio, baba wangu Noko Alberto, baba wangu Noko kawapo wamwita Ernesto salamu zake wanu pia Lindi kwa salamu za mpaka unamwita salamu pia Mtapati na Machere salamu zake na mka wake na wana pia nishukuru na kuimirira Noko. Asante.
0: Asante.
1: Na Saidi na Mbula. Salamu zake.

0: Na simu uko nje, habari?
1: Habari, sijui hali zako dada.
0: Nzuri, naongea na nani na uko wapi?
1: Naongea na Jango.
0: Uko wapi?
1: Inapatikana hapa Sumbawari, sehemu ya Sumbawari, Kariakoo.
0: Vizuri, salamu zako zinaenda kwa nani?
1: Salamu pati wako. Wewe dada, na njomba huko aliyokufanya kazi na wewe. Salamu zienda pati nani? Kampo. Matano Rupava, Konstantino Mario, Yofilo Katana Vituri, Anakachumbo, Suatera, Janfari, apate salamu. Salamu ziende wapi? Saidi Nambula, Ndini Bakari, Aliku Shtaya, Jildi Vitoro. Salamu ziende mbaki, paka pati nani? Naitwa Kardiali, Simao Kalina Shifungu, Sima Shimawe, Marianti Yaku Magiele. Salamu ziende wapi? Mikele Kadela pati salamu. Na salamu zifike wapi hapa Pemba, Bonifasi Paul Mukuti, Mama Pama, Mama na Malangu, Berminia Juve, Baba na Malangu, Pisi Meta, Tambalika, Samuele Mangongo, Samuele Kachimala, Kas Antonio, Makuba Jeremia, Intani Bwanayali, Tani Nyoka. Salamu ziende wapi? Antoni Swahili, na njomba wake anaitwa Mwinkabi na Saidi Arabi, Arabi Saidi. Salamu ziende wapi? Wapacho wangu, watoto wangu Amsina Jango, Maria Jango, Rabia Jango, Sofia Jango, Kisha Jango, Vinya Jango na Jango. Nanka wangu wapate salamu na Ida Dona Viaje Simela. Nanka wake na kampu Alimankari. Salamu ziende wapi? Apache Abu Manyanga, Abdul Manueli, Sheya Shavieti. Salamu ziende mpaka Suia apate salamu, Madi Salimu apate salamu, Benetu apate salamu, Ramaya apate salamu, Karwa apate salamu, Antipano apate salamu, na wengine wote walikusikia Radio Msambiki apate salamu. Salamu ziende wapi? Mpaka Tapara apate kaka wangu anaitwa Mozesha Amunia, na wanu wote walikukaa Tapara wawambie kamba Yango amepeleka salamu, na vilibiza huko apate salamu watu wote, mpaka na Madai Bahati Mziki na Mirumo Kisanga Praya Mkuti ya, na Maize na wasikilizaji wote Radio Msambiki wapate salamu. Dada, kazi njema na fanya vizuri.
0: Asante.
1: Asante.

0: Tuna simu huko nje. Habari?
1: Halo.
0: Habari yako?
1: Nzuri za leo.
0: Nzuri, naongea na nani na uko wapi?
1: Hapo naongea na Sidi na Mbulo huko mjini Balama.
0: Balama kuna semaji?
1: Kwema kabisa mjengoni hapo hivi.
0: Kwema kabisa, na salamu zako zinaenda kwa nani?
1: Salio bana kwa kidogo, lakini salamu nampa mzee Bonifasi Paul Munkuti na mabingwa wote ambao wananifikia kazi salamu zao. Aya, kazi njema.

0: Na simu uko nje, habari?
1: Nzuri, jambo.
0: Kwema kabisa, naongea na nani na uko wapi?
1: Nimepo, nipo mitaa, narudia tena.
0: Sawa.
1: Mimi gatu bisi gatu, mitaa. Salamu cha kwanza, kute, nani huyo, nalomba nchamoko. Salamu cha pili, kiaje kwa nani, alia toko sozeli Saidi Wambula. Yule mwenzangu yana, ana pesa nyingi kwenye simu, mbona ametoka haraka haraka. Aha, salamu nchende, paruma huko, kute Mwamadi Ulanda. Salamu kute Mbala Kiloloma, salamu nchende kwa nani huyo. Watu mwana na wasao sao. Yangu jango, sima semalove, na kushinda kudindima, wapati salamu chao. Salamu, simkute, alufani, wa ngangolo, enori, mtuleni, hapu hapu ngangolo, wapati salamu chao. Aya, dada kasi njema.
0: Asante.

0: Habari?
1: Njema, sijui uko studio.
0: Kwema kabisa. Naongea na nani na uko wapi?
1: Naongea na hapa Fernando, jukuu wenzee Mbeya nje, niko hapa Palma.
0: Palma kuna semaji?
1: Bado sijasikia kitu chochote, kwa sababu bado hujapambazuka, lakini tupo.
0: Na salamu zako zinaenda kwa nani?
1: Salamu za kwanza upate mwenyewe hapo studio. Salamu za pili apate Nkapoka na Nkova, na bila kumsahau Adui vile vile apate salamu zake. Salamu wapate wananijua mimi wote Palma, Pemba huko na mote walimopita wananijua Mbeya nane. Nawatakia salamu zao na kwa heri siku ya leo, siku ya Jumapili njema, subiri kuche tendi kanisani kwa wote.
0: Asante sana.

Kumrazi, tumekata simu ya mama aliyepiga kutoka kule Miezi. Tulikuwa tunamsikia vibaya kabisa, tumeshindwa kabisa kumsikia kutokana na changamoto ya mtandao. Lakini mama, unaweza kurudi tena kutupigia, labda safari hii tunaweza tukaelewana kidogo.

0: Tuna simu kwenye habari.
1: Baada ya kukazi
0: Kwema, naongea na nani na uko wapi?
1: hiyo mwingine ni bingwa wa kimataifa mkuu tulikuwa hapa kale.
0: Salamu zako zinaenda tena kwa nani?
1: Kuna wengine walikuwa sana kwanza ni ndugu yangu Edward Mungu katika kule Palma Kilalo.

0: Habari.
1: Salama, sijiza au uko kazini?
0: Salama, naongea na nani na uko wapi?
1: Epa, naongea kwa Bakari Hija, Pemba Sidadi inu.
0: Salamu zako zinaenda kwa nani?
1: Salamu zangu za kwanza ni pelekela nkangu kwa Fatima Yusufu, salamu zake na mwanangu jina Bakari, salamu zake Ijumwa Bakari, salamu zake Belarmina Bakari, salamu zake mama Kulipogora Zura Bakari Chuiva, salamu zake baba Kulipogora Ije Saidi ka Ulumba ne, salamu zake na wanu pia waniji wakapela wakapela Bakari Ija, salamu zao na mabingwa pia siku wa mali za kuata kula, salamu zao na kukazi kupia kazi ngeni.
0: Asante.

0: Tuna simu uko nje, habari? Nzuri, naongea na nani na uko wapi?
1: Unaongea na Mzungu Basi hapa Mtuni.
0: Salamu zako zinaenda kwa nani?
1: Salamu za kwanza ziwapate wafanyakazi wote wa redio. Salamu za pili nataka zipate kijiji yangu anaitwa Papa, yuko hapo Mwezi, pamoja na Chima Shambole, pamoja na Senju Makanga, pamoja na mabingwa wote ambayo wanashughulikia na mipango ya ubingwa katika redio zote mbili. Kabdelegadi, asante.
0: Asante sana.
1: Kazi njema.
0: Shukrani.

0: Tuna simu huko nje. Habari?
1: Habari.
0: Habari nzuri. Naongea na nani na uko wapi?
1: Naongea na Blaud Cornel, nipo Lutete, Mwidumbi.
0: Mwidumbi kunasemaje?
1: Huko usiku huu sijasikia sote.
0: Sawa. Na salamu zako zinaenda kwa nani?
1: Salamu za kwanza natumia mke wangu anaita Kwareta Rafaela. Salamu za pili namtumia mjomba yangu anaita Dabwede, yupo hapa hapa Mtete. Salamu za tatu napelekea mama yangu, yupo huko Kupemba huko Bairu, inaitwa Antigu huko Antigu, si unafahamu? Salamu za pili, za nne nawatumia mabingwa wote, mimi nipo nawasikia. Jina langu ni Blaud Cornelio Salamaleko, nipo Lutete. Asante tangazaji.
0: Asante sana, tunakutakia Jumapili njema.
1: Sawa.

0: Tuna simu nyingine uko nje. Habari?
1: Habari. Njoli, sijuu wewe mwenza lokutore.
0: Kwema, naongea na nani na uko wapi?
1: Na mzee Mushimwamba huko Montpeshi.
0: Montpeshi kuna semaji?
1: Mushimwamba, Montpeshi huko.
0: Ndiyo, Montpeshi kuna semaji?
1: Huko kwema.
0: Sawa. Na huko kwema kabisa, salamu zako zinaenda kwa nani?
1: Salamu ya kwanza na kupelekea wewe na pamoja na familia yako na kazi njema.
0: Asante.
1: Bonifasi Paul Munkuti, Andre Ngondo Muyanda, Kardiale, Shimao Dimeta, Belinye Shimao Shipungu, Vya Kuona, na Umpaga, au Juvitu, Ukumweda, Putu Fixi, Ugo Nchinga, Samuel Mangongo, Litako, Yana Mwana, anapatikana huku Montpeshi. Wengine wengine wanakuwa Palma, mabingwa wa Palma, salamu zao. Hapo nimefika mwisho. Asante, kazi njema.
0: Asante.

0: Tunasimu uko nje, habari?
1: Safi mama, vipo? Baba, kazi tena.
0: Kwema, anaongea na nani na uko wapi?
1: Nimerudia tena. Mimi naitwa Vasco Eliot Mtunga, niko hapa Netunzi, lakini kwa jina la kujulikana naitwa Dagama.
0: Sawa.
1: Nimerudia tena kwa kutaka nitume salamu kwa wapo zangu wote wawili, mama Paula pamoja na bikini Sao, yuko pale Mtunji. Salamu za pili tena napeleka huko Mweda kwa kaka yangu Elias Ndalua pamoja na mkewe pamoja na watoto wake wote wapate salamu, na mabingwa wote ambao wamepiga simu siku ya leo katika redio Msambiki wapate salamu zao wote, kwa sababu siwezi nikawaweka majina nikawamaliza, sitawaweza, wako wengi. Kwani mama, nataka nikuulize kitu kimoja, samahani, lakini nisamehe.
0: Ndiyo.
1: Hakuna kuomba mziki wowote?
0: Unaweza kuomba kama kuna muda tutaupiga.
1: Basi inabidi, naomba vile vile, naomba Mungu uwe na muda unipigie mapipo ya mdumbi pale.
0: Sawa.
1: Nandi ndiye nampenda sana.
0: Sawa.
1: Asante.

0: Tuna simu huko nje. Habari?
1: Halo,
0: Habari?
1: hali safi za huko?
0: Nzuri. Naongea na nani na uko wapi?
1: Unaongea na brada Mamadi Limpata yake mzee wa Msimba da Praya. Hapa nilipo
0: kwema. Huko
1: huku kwema, sijui hapo studio huko vipi? Huko kwema?
0: Kwema kabisa. Na salamu zako zinaenda kwa nani?
1: Salamu za kwanza nampelekea rafiki yangu anamuita Rashidi Antonio, anakaa Kisanga. Nampelekea Costa Abilu Kashomba, nampelekea mama Mpama, nampelekea mama na Malangu, nampelekea Jango, nampelekea nani, Momadi Fulanda Falma, nampelekea baada ya Mamadi Mulanda Palma, nampelekea mama Likala Lede. Baada ya hapo, nakwenda moja kwa moja narusha hizo salamu, zinaenda hizo, bado sijasimamisha bado, nakuja moja kwa moja. Baada ya kurudi Palma, nakwenda mpaka nani hapa Mtamba Dumakondi, nampelekea mzee Chambudi, nampelekea Patron Saint Pasta, nampelekea Galinya Smau Spungu, nakwenda moja, nampelekea Put Perna, nakwenda moja kwa moja Banana Lo Banana. Narudi hapo, nakuja moja kwa moja hapo, nakuja moja kwa moja, nateremuka moja kwa moja, nakwenda mpaka nani hapa Miteda, nawapelekea mzee mmoja wa Miteda, wanamwita jina la nasahau bwana, lakini na yeye mpe salamu, mwenyewe anajua. Kwa hiyo zote napeleka salamu kwa mabingwa wote ambayo wanavyonisikia mimi. Hapa ni mzee brada Mamadi Limpata yake mzee wa Msimba da Praya. Hapa nilipo kwetu huku kwema, hakuna tatizo, na kumekucha kwema kabisa. Asante.

0: Tuna simu kutoka nje. Habari?
1: Salama za huku Norado.
0: Salama. Tunaongea na nani na uko wapi?
1: Nolma kuna alfani alawe nyapa.
0: Na salamu zako zinaenda kwa nani?
1: Salamu hizo wanzi ya jirozi cha hapa ata alawe upenda umetishi. Cha pili cha hapa ni kakiro kura kawasene umetishi humo. Kinataru cha hapa ni kakimu cha kote. Ala hinkichola ala hinkichola ni kihava upe. Kiri unyasa ni juwa mehani ya upenda umetishi.

0: Karibu.
1: Salama.
0: Salama, naongea
1: Salama.
0: na nani?
1: Hapa naongea hapa Pemba.
0: Ndio, unaitwa nani?
1: Mimi ananiita jina langu Kadri Ibrahimu.
0: Sawa. Salamu zako unapeleka kwa nani?
1: Na mimi salamu zangu ninapeleka kwa ndugu yangu huko Mati Kisanga. Nampelekea Imedi Musa salamu zake. Nikuja hapa Pemba. Shara wangu amsema huyo Bobi Ibrahim, Bobi Medi, salamu zake kubwa sana. Hapa hapo mimi naomba muzika anaita sema kama mndege ni Murara Jazi huko hapa hapa shuri,
0: Sawa.
1: nakuomba.
0: Sawa.
1: Haya basi, nikuwa hapa hapa
0: Aya, asante.
1: huko mshara.
0: Sawa.
1: Haya basi.

0: Tuna simu uko nje, karibu.
1: Karibu.
0: Habari?
1: Habari?
0: Habari nzuri, naongea na nani?
1: Samuel Joan Tombwela.
0: Uko wapi?
1: Kumiduji.
0: Hai.
1: Lokalidadi na Nguwa.
0: Sawa, salamu zako zinaenda kwa nani?

0: Simuko nje, habari?
1: Mungu pale nombo wangu fadhili mwanda wa mbili yo.
0: Ehe.
1: Nangu dukulu mwali modo. Yuma nye kananga na lina limo wanasi. Kala kade masala. Kwa pakaja kwa chacha. Kala kwetu. Lakini nko dina ngolo. Arani shinda kutunda kudindima. Nguko kawili. Mpaka nipusha kula wakapate uti walikola wangu nangu masala la uke mpaka kulutete kula wapali walikola wangu nangu wauma kumwa babu ababa la kengi wa mama oo ama la kimama ungu wa leta nangu ikola alimua nangu ulo napitile mashala la uke la wapati wa baba wakungu wa leta nangu ikola liya wa sunguli uti mwapitile pati masalavu mashala la uke la wapati wa ikola imwe mama wakungu wale kanangu likola lishinkowali uti wapate mashala lao mashala la uke lakankodye njoko jenisi jojo ajo hawa udukulu umwabisi ya kobo kanje njoko jojo ajo ninampata sinu ne hata naye nangupata sinu kwari ya kwari ya pati mashala hati makumeni na meni kava yenga kwari ya mkungu igwa. Aye bae asante madengo la mbona. Radi mzapiki po.
0: Asante mashala ako.
1: Aye kulombolela.
0: Muda wetu nasema ni saa 10:51. Muda wetu umetutupa mkono kabisa. Tuendelea kupokea simu kama 1, 2. Na hapa ninaona kuna simu nyingine kutoka huko nje. Karibu.
2: Asante.
0: Nzuri. Naongea na nani na uko wapi?
2: Nimebatika kuongea na Zumadi moto na kuongea na
0: uko wapi?
2: Niko Mweda.
0: Na salamu zako zinaenda kwa nani?
2: Asante. Salamu ya kwanza nampelekea mke wangu Regina Paula Adriano kwa pamoja hapa. Salamu ya pili nampelekea mzee anaitwa Ilikukwa Itanda, nampelekea Shinana kiwa Nimu, Bukilu Mandava, Unalibadayo kiwa Nguida, nampelekea Kudidima apate famu zake. Mjomba wangu anaitwa Sababu akiwa Nanyara apate salamu ya kuona apate salamu Lukweke akiwa Nampanya apate salamu Bonifasi Paulo Muku uti apati salamu. Garinye Simao Spungu apati salamu. Kamu ingine pelekea Ndalangoni. Kwa Miteda apati salamu. Kardiali apati salamu zaki. Napelekea mzee huyo anaitwa nani? Namtahau kidogo jina lake. Salamu zingine wapati wabingwa wote wa Radio Msambiki. Asante dadangu na tunashukuru.
0: Asante sana, tunakutakia Jumapili njema na asante kwa kutupigia.
2: Asante.
0: Shukrani.

cinzento cobra. Waswahili wanasema kila chenye mwanzo kikosi kuwa na mwisho. Tunakamilisha matangazo haya alfajiri ya lugha ya Kiswahili. Sina la ziada. Ni washukuru wote ambao walikuwa pamoja na sisi kuanzia majira ya saa sita. Asante sana, endelea kusikiliza matangazo yanayofuata kwa lugha ya Kimakonde. Sina la ziada. Nawatakia wote Jumapili njema. Tusisahau kwenda kanisani.

0: Ndiko niko mbao tumekalika 3% pamu numa sala ngendo utangala adu kati yao watukumanya kuwa saa 11 na dakika 13. Wakati yao ni ula ngwe ngwe nushidoni debali de ushishi. Kanyipadala mkebimu yetu nangamamba debali de ushishi. Hila bayi tunkuwa nao mitenga tuponishando na mshana makaji ya matupagwa. Kenga tukumanya kushidoni bayi mpaka ambi tunkuwa na migagolo paka ati shimadengusha yetu. Ingano ya di computer, internet, vini mekutu kila shana. Kanyitonde mwashi. Upundi mitambo, wakina Pankaras Benedict, wakina Beltelia, wakina Nesti Mposho Mkulinga Ngila kanji vinu na tiki nangi. Mpaka ambi nguandanga kanji, tunguka na odadao kwa mbidi ukangaladia wako mbaudu kutomegalika. Kanji stendu washi kwa shina madi, jamano kutuigua vipindi vinji, vinigua kila wakati, bai meku igunika.
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?

Hondi kunika Holanda. Mweza ida shongo zabelane katia uchumi. Sekumina mwanya na dakika 40 ncheshe 5:44. Radi Msambiki mpala panda mnijimbri ya Cabo Delgado tukupata kela Jumapili denema.

Lijawe gulidi ili mbo dini ililonda litandeki na njeto ntangazaje kadri Bwana hapa kwa kuli jimbo ili kwenyambani walo ledia vima dengu vimesha ajo vadiyo kwa vashikola muli jimbo lieto. Uwetu mbo dibai kwa nelo. Tundiweke ila pamwisho kwa shima dengu wa shishamisha ajo kanji na likulupililo. Le kukadanyanga kavili na wako nungu akatutumbianga wiku unji iliamba kenga nelo. Pokela kavili mashala mbodi na kuila kwa ishumana kwa mbone. Makungeli junior pamitambo nangu juangu Ernesto Nkapoka. Kukandianga ishipindi shamesha jumpaka na wisha kwako. Kuila kwa ishumana kwa mbone.

Uwe tukulambolela mbo utubengelika njetu Jean Ernest Nkapoka andwisha kwako jabali demishajo katu mkwamushu kupandakela mbo utubengelika kenga ndukumanya kushudoni imuna maduwa ingano ya mingagulu vitipita kune kustudio mpalapanda radi msambiki mbulijimbuli ya kabdergado kutila kumitandao mitandao vietu interneti radi kompyuta ayukana wika samoja nina kwa kujabari kwa lekala nenda radi msambiki njini kumaputu na plikana jabari ya dimushitangodisi shputu gaya.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: E com o macho Cabo Delgado.
2: Rádio Moçambique, Ikurumuwa, Ulanda Wadimu, Murgimburi a Cabo Delgado.
3: Umbo dinku gulila wa Rádio Moçambique, mapalapanda Murgimburi a Cabo Delgado. Kalibu, shipindi cha mashindano, Ulanda kuimba kwa dimu na mwaka. Shipindi shimu shotangasha kuida peya na kutumbianga Ulanda Murgimburi a Cabo Delgado, ikoma cho Cabo Delgado. Nelo, unapagwa na tuwa vao, Fabiano Marques, kamriyanga kuvitali, kuida na kwako, João Armando Nkoba. Maanya kushidoni shipindi cha ikoma cho Cabo Delgado, shimutali shigwa na Rádio Moçambique, na liposha lelo lia shirikali ya ligimbo, kupitila kuna shilangola wa utamaduni na utalii. Tunkuwa na wadadao liposha lelo lia kutumengilika, lia kompleksu Maki Filio, Eskola de Condução Comunica Sana, Grupo Osman Yakubu, Abubakar Varinda, na shirika lia Emoze, Wambodi wa tuwalambolela walipochaluli yao. Nelo tinidina kwako na kumanyia mwaliki dili mbujuma lia kutandala nanga mpaka napatika nanga nanda tandi au kakumwisho kulikundi lia balanda kumi wagambela dinudio mashindano ikoma cho Cabo Delgado. Kutameliamba wako nanda ukapatile dikula mshumanai na wako patile dikula padioko lungintima au nadobidao wena musu tenda dimongo lia kujugwa dikula. Kujugwa bila kuimila mwavala wambodi wakunagwalesha. Pakulota nanda wako kuwa inapasi tandi aina kamari angashinu. Kutandola ahi milangu vya muandwa ukandika ese moja mpaka ese makumi sita.
1: Iko macho Cabo Delgado.
3: Pakati valanda makumi sita ila bai 22 wandipata dikula mshumana tuwele. Inapasha 22, Mondi de Mois, Moyo. Ese 28, andipata ikula imo. Hey.

irjilikela salama kabdelgado apatile dikula ncheshumana ya tumalila dale 12 Mr. Duru salama ese 35 andipata dikula ncheshe.

na puipui atuimbila Mosambiki apatile dikula nane. Tali ya tisa, Miss Laura, mwana anene, ese 45, andipata dikula 10.

Ulanda mweshimbunga, mwanangu Dumika, apati elidikula kumi. Letara ya sita, alijilaila, atuimbila mama, ese kumina saba, andipata dikula kumina mbili.

Aljilaila lolimulo wake mama apati dukula 12 inapasi ya mwana bwana wasi Mateus 5 minutu ese 10 cheshe andipata dukula 18.

0: Radio Msambiki mpalapanda mrejimbo ya Cape Delgado kipindi cha mashano soko anana lo to mwana mwenyewe kati yao
1: Wambanga kama na mwana wangu samoto kuvele kushodi kuno
0: samoto shodi kumweda kulanga lengi dasha ko kumweda kushodi ko
1: nani kuno kundilanga ala shana
0: shino kwenye manyewe kundilanga ala manaja
1: nene kuona wanji wako kama nana bai ii tupale da
0: kukama nana
1: kama nana mwana nungune
0: yoli ambale
1: Jajo,
0: kova. Mwa mwenye maanyi da, mwana ja?
1: Ndamba walido.
0: Bai, ui kundilanga ala munu wana makuli na tiki nangepa nilo. Ndamba ala walido nyima. Da donda da.
1: Ndamba nana, inyani ya ndamba walido. Nguli nangu, nguli na meni wawu nari ba. Muju nari ba, ba po.
0: Bwa mdu wa posha?
1: Ndi wa posha, wana kati ndi wa laika wene. Watango wala fakanya, tumanya kama nana kunyuma kanyi. Nani, wakongwe kweka.
0: Wakongwe?
1: Wakongo mwana pata, wana nunu shana.
0: Mwana jia, wakawa na padi wakunya, nangala unga wa upe, wa dingi padi wakuwa alie, indala yu mwana jia mkwana?
1: Indala mwiri, tunda tende ya dao, tunda tende.
0: Tende, samani kupo kadilobili yako, kanyo nitutu mingide vipitile, kungano na ugwali ugwali, munu. Mashala kunenda kwa hizi?
1: Asante, mashala matande, andapata bukilu kumandava. Mashala, andapata pao, bonifasu polo mkuti. Mashala, andapata kudidima. Nali badae Andre Langa mashimwamba jina ngolo kumambula je kumudumbi kula Samuel Mangongo apati mashala likukwa kuitanda kula apati mashala Mzeumi apati mashala Mzee Kachimala apati mashala na Majere apati mashala likala ledie kulianda kula apati mashala Lukwepe kuna mpanya apati mashala Banana Tambalika Tata yake Shingula apata mashala akana ya maka kuna mpoto kula apata mashala lake jangu jangu apata mashala liatu dujiliatu kumitama kula apata mashala wentini bakari apata mashala na ngolo mlukanga apata mashala lake mashala kapati kabulu ajiu tata yake Vakongwe kuna nyala kula apata mashala lake Asante kumwishi masala bapati uti Vaibuli ila mwaka chao mapalapanda aradi Msambiki kaji ya mpemba Babingwa Mwapiti ila pati masala au kwa lakela kwangu nangu samoto kushuli kuno Wama ya kumweda
0: Asante
1: na wabuka madengu pata masala na muju umiki lako Kamulanga mitamu
0: Pankaris Benedito
1: Nanaya pati masala Juwao Erlusu nkapoka nanaya masala lake
0: Pantiu gini kawana jawetu kulambolela kunyugula mwenu kushuli ko Shingu mshambone jumapili ya mbone Kanji unalibali tenko wangu kupia kusudoni Langa ma salolo salolo doni ma ndambala ndambala kwa shukwa wana bali boba kama nana ngano ya kuulia
1: kuulia idu manataka
0: pandigu nika
1: asante kani mambo
0: asante palikola kuli ungatima shukume ndi kuli ungatima palikola

0: Radio Msambiki mbala pandamu jimbo ya Kabdargada. Lo, Tomwana Munyanya.
1: Halo.
0: Karibu Tomwana Munyanya.
1: Halo, Radio Msambiki.
0: Karibu Tomwana Munyanya. Tunkuigwane.
1: Radio Msambiki.
0: Tunkuigwane. Karibu Tomwana Munyanya.
1: Mwamba nga mwana muna angu udukulu mwali modo ngumani kana ingina liena lima wanase nguvelea kunu kumiezi ya kunu.
0: Kumiezi bairu shani mwana jaa?
1: Kumiezi bairu yanguvele nangu bairu liberdade.
0: Kwa mboni yako?
1: Kuno na wakona vya kuna nopa vya hivyo kwa li mweno ako kumapalapanda la Radio Msambiki yako.
0: Wetu kulambolela mashala kunaenda kuhashi?
1: Asante kulambolela. Mashala la tandi. Andapata Rosa Daniel Mateuzi.
0: Mhm.
1: Mashala la mbili, andapata baba okunguwa leka. Wolente manga. Tiofilu anamboka. Ankupago kula kunangu wadosha kula. Patitenta pala.
0: Hello.
1: Mashala la uke. Lakanko wa dimoni kakirizantu. Aju na nungu angu nangu ni mwene. Na ya pagu pofemiyeze epa. Ndia niku.
0: Mhm.
1: Hapa hati mashala hati pahamo na ntuaku.
0: Hello.
1: Mashala la upe, lakankode Julieta, Julia Joaquin, mwanagu izake, ajio hapa hati mashala.
0: Mm-hmm.
1: Mashala la upe, lakavakode madukulu wangu, Joaquina, Rosa, Paulina, Raulu, pahamu uti na vama, vapati uti di salamu. Ninkutenda daeria, ninkuka mpaka kusure, lakankode nangu uluwe ntemanga vitu jirijioba na kwete, Boku kwa mashala la mpate, wala ntema angaluse ya Vitus, la uke kaviri kwa kuko, la kampate Selina Vitus, ninkuleka po, nikatenda daeria muanda mpaka kustasi. Kustasi kwa, la kankodi mwanangu, wakumaleka nangu, wala ntema angatiofilu, Fernando, kwa kuko, la mpate na wolo anda kushinda Alamis kudindima yeli ulo, kwa kuko la mpate dogi, dogi, Kwa kuko, lampati saidi, na kubeju gula basta shuti, mashala makumene, lalo kakwangu nangu. Wanashwe, nikatenda daeria nguja, ngui kakamili kwa miezi, mashala lampati si mashamalove, pahamu na ndiagwe. Kandijo, jijo mwavano, vanamanya rinari yake sana, nai ava rinari yake, libatugile, liya kunkoo.
0: Libatugile,
1: si mashamalove, jo.
0: Libatugile, kunkoo.
1: Libakidile liye kunkoo, nilio liyo.
0: Libakidile.
1: Libakidile.
0: Hihi.
1: Jio shima jio, nilina liya akinae. Libakidile.
0: Lina liya kala. Liya kala, avendioko. Oli ambi.
1: Mene, lina liye linae, jani liye kulisema, uma kwa batata muno, jani, vana woku pala palanga na panelo jani nae kula ndava muno kubakila pa palikola ya batata muno.
0: Pandigu nika?
1: Ndikaleka hapo, ndikatenda daeria, ndikauka kupontu haa, mashala la kankodi kwa wajunga. Ndikashiriuka hapo, ndikawika pametushe, mashala la kampate na mashenda, hakuno la kampate, Julia, avele na mwanangu ajo, ndia pintu. Ndikatenda daeria, nguka kumatambalale, mashala la kampate, mwanetu nangu, wanche manga pepe, Andre Pepo anapitile. Kampate mashala, ndikaleka hapo, ninkuka mpaka kunchinga, kunchinga la auke kapate, nungu angu, wanche manga Regina Matimbango. George nungu wangu nangu ni mwene.
0: Hello.
1: Napana hilo nae ashika ala kumukuba. Napana kumukuba nae akashiri uke. Akauka ndawika mpaka pa po panchinga po. Napana vanuvo iwa manyitu wa kumanya wa ni manya. Ikave nda kuwa wa manyitu wa mupi mashala akido ni mashala. Andikupala kadiedia nungu wa wanchamanga wanashwe. Aveli kumiezi. Nangu ni kunukila po pa hapa kuna mbolela mwenu kuradi umozambiki ko madengu lambone.
0: Asante wetu kula mbolela unjugula mwenu shungu mshambone.
1: Aya, asante, asante. Madengu lambone.
0: Asante.

0: Alô, Rádio Moçambique, estou mano manhã? Nkono shanya
1: kutandakuwa
0: kutandakuwa labino ame mpaka duani malikola tuanu kuyumba yumba doni dashi
1: bana bana kokuju yete patuka kutanda na mwa loye bai bai tungutene ya kuko kwa ne kutsa uza bana
0: uza ayo gol gol gol gol kulokuni kulokuni kulokuni kulita ula kupale
1: kulita ula kupale atna zino aji mwizu aji samanika zino samanika tuanu kuleka mwa awe ta mwizu kwa aji samanika
0: alibada nungwa pale shika mwisho shupale mshilambo acha pale. Tende, muna jaa, mashala kulenda kwasi.
1: Eba, mashala nangu sani kwasi, kutu mjaka wangu kuna shikamu ya kupopo.
0: Marahaba, nangu ndipokela, mwenetu, pamo na babangu, na washuka mashala ako.
1: Eba, mbae na kuna kula mwenda mene. Nguwa kaji mwenye, kwa nangu kwa hiko za wangu, kwa mwenye, mwenye, mwenye, mwenye, mwenye, mwenye,
0: mwenye,
1: mwenye, mwenye, mwenye, mwenye, mwenye, mwenye, mwenye, mwenye, mwenye, mwenye, mwenye,
0: Tunkwigwa ni wanaja?
1: Hada o... Amasama ya pakamu ya ake.
0: Mhm.
1: Na namo wadu wadu lama kwa mungu ya koko ya kwa wale ya mungu kwa ya pakamu ya ake.
0: Mhm.
1: Danya uvivetu ya ukumbawa kwa tuna ya pakamu ya kishamu ya ake. Andre lana mwezi mwamba jona na ardhi yake ni mashani kumoja na kazi yetu kuna kwenda mbele na ngao leo kwa mwanangu kwa lana na mbele pamoja mwezi mwao kalinga shpongo jo
0: hello
1: haya pakala mja yake na bila kwenda ile kaka wangu kozi na mwanae pakana kaka ile kwa pakala mja yake pamoja mwaka wangu mbele kwa kaji ni roho kumo kwa mwe kumbe kwa pakala mja yake asante kwa kwenda mbele radio mpandiki
0: asante bwana jawetu kulambala nyugura mwenu Jumapili ambao ni kunguida ko
1: haya bye kwa
0: Unaleki da kulila ledia.
1: Ah, ba tuwe pamo.
0: Asante.

0: radio msambi kembala pandamu njimbuli ya kabu dargada loto mwana mnyanya
1: wambangamana muna kushambi ya ambi kumatambala ali
0: kushambi ya ambi dashi kumatambala kulangalangi dashi
1: kumatambala kuhuni kundilanga asha ana
0: sino kwenye maanya yako nao
1: bali kuna ugo wejwa pili ya nae toto kulola mpila wanemba wanchinga na wawali nani ya ligi
0: linku kamusho o linku manlika
1: nani ligi ya ligi ndi standi ligi leo tokumanlika ni leo kindoja langale yao liidu na wanemba perelampu unimu
0: kanyo ndinu kashana
1: Hindi nipika shana show hapa wale yawe finali ya jalangar mpido dido
0: Pandiku ni kani tunapata debali adi
1: Shumana hida yu
0: Tunapata debali adi Teni muna jawa mashala kuna kwasha
1: Mashala matandi Apa tinyangu shalaveli Kumatidi ya kudiala keti kubondi Mashala lambili Apa ntoku wangu mabu Na apa kumwele kati pali pa mwa kaji matambarali Mashala lantatu Akapati mwanangu Danielo wele kunimu Mashala lanche si akapati mwanangu Jimberalda ala mwakili Mashala lanje akapati pamite da mwanangu Evani Na mashala wapati wanu mwangu manyiti uti nangu Na bengula mboni kurani kambiki
0: Hasante mwana jagu wetu kulambolela Wupi wako wetu nangu kumatambala liko nandeli wao
1: Hasante kulambolela
0: Jumapili ya mbone.

0: Radio Msambiki Kampala baada ya jimbo la Cape Delgado. Lo tumwana munyanya.
1: Asante sana wambanga mwana mulongo la ngwamo.
0: Pakati yanyi lembwambo.
1: Cruisement nyangwa zokumetuzi.
0: Metuzi. Pano gonya manyi mwepani po.
1: Nane ko mwepani ulingabiri ngavende yakwenu ayo. Vende yakum kutanga ayo pa. Nkova.
0: Pano kwa kwako kuona wena mwana ja tent.
1: Basi nkova wako unauma nji wa una reformari upali wanaja. Mashara lanja nkodi na ngolo masiola ya mbambwe.
0: Hello.
1: Bila kunywa liwa rinete rinete ya mbambwe matambala.
0: Hello.
1: Kambia ambigeo bati mashara hake. Bae, hatina wako wa.
0: Santi wetu kula mbolelo. Etu anani wako, tu anu mwa anda shilinga.
1: Bae, nangitaka iwa vile kabado ni wako. Nete ndu wa vika lava. Do mwanu wako, mwanu wapata alikala. Chabu ni mwujilo, likuwa hudi ndibobu.
0: Pantigu ni kabaye.
1: Santi.
0: Jumapili ya mbone.

0: O Alangira Novel Unsada, Complexo Maki Filho, Escola de Condução Comunica Sana, Grupo Osman Yacoub, Grupo Abubakar Varinda e Mose. Com a Makazia Pia, Tancuzi de Pereka Shukurane. Narero, Tancuja Kukujuesa, Namunani, Viatinende, Kitondola Semanai, na Mwimbajina, patire kuwa munafasi ya kwanza, ipate kuwa pamoja na uimbaji wengine wapitire futu. Wapate kutimu kumi, woka mpaka mwisho mashindanoya. Na kwa Jav, ire sapatire kutondo riwa semanai tikwamba asiveye azidi kuwa na nguvu na nia na azidi novyo kulebela kutondoriwa kwa mare nyingi foot konta endi namuna ya kufika mpaka mwisho mashindano ya Ikoma Chokab Dragat. Tunaipate kutondola ibidi kutumira kodiku ya mwimbaji alikumanisa mashindano yo. Kwa mfano kodiku kwanza Ntete ese numero ya mwimbaji Ikoma Chokab Dragat. Kawimbaji sitini warukumanisa mashindano Ikoma Chokab Dragat na mwaka semanai watondori wa 22. Munafasi ya 22 kawapo Mondi Dumos na nyimbo yake Moyo. Vya kuntondola ndi S 28 kalangira voto moja.
1: Hey, hey, hey.

Munafasi 21 na voto 1 Noyo Kawapo MC Kwezere na nyimbo yake Umela na vya kuntondola ndi ese 19.

Lili Weni Dimiluku na nyimbo yake Anumwana Anumwana vya kuntondolandi essay 53 Kalangera Novyo Semanai Votu 2 akiwa mnafasi 19.

munafasi ya 16 kapo Afrokeys Michael Vox na nyimbo yake Shkola vya kuntondola ndi SA 2 kalengera voto 4 semanai.

nafasi ya 15 kwa hapo League Zine na nyimbo yake yakani vya kuntondola ndi SA 58 kalangira voto 4.

Mr. Duru munafasi ya 12 na nyimbo salama salama vya kuntondola ndi e 35 kalangira votu 4 semanai.

na Pwipwi na Nyimbo Mosambiki vya kuntondola ndi ese 38 Kalangira votu 8 semana yakiwa mnafasi ya 10.

Munafasi ya kenda kawapo Miss Laura na nyimbo yake Mwana Anene vya kuntondola ndi SA 40 na andanu kalangira votu 10 semanai.

munafasi ya tano kapo mwana wasi Mateus na nyimbo yake 5 in 5 minutos vakontondola ndi S14 kalangira voto 18 semanayo.

Starlis Martins na nyimbo yake Akana Morare vya kuntondola ndi SC 41 kapata votu 21 semanai akiwa mnafasi yani.

Sikilizaji wakufika futi wakati ure wawibia moyo shindo konta tafuti karibu na kufunga mpango ikoma chokabu delgado. Falati funga pabila kukujwesa nani apatire kuwa mnafasi ya kwanza semanai akipata kuwa pamoja na wembaji wengine wapitire futi wakampaka mwisho ya mashindano ikoma chokabu delgado kawari kuseka nika wembaji 10 basi. Kwa javi tuketi mwijwe nani ari mnafasi ya tatu. Mnafasi ya tatu semanai kawapo Ndeva ni nyimbo yake Sida. Kapata votu 23 vya kuntondola ndi S34.

Mu nafasi ya pili kapo Dino Kezer na nyimbo yake Vasina vya kuntondola ndi ese 4 kapata voto 359.

0: Sambi, nani ari munafasi ya kwanza semanai? Nani apatire kuwa munafasi ya kwanza semanai kawembaji sitini na novyo kawembaji 22 wapatire kutondoriwa semanai? Nani apatire kuwa munafasi ya kwanza? Epa moyo ndipawaza kuibia shindo tutu. Tutu, nani apatire kuwa munafasi ya kwanza semanai? Munafasi ya kwanza semanai kawapo mwimbaji Embire na ari kumanisa mashindano Ikuma cho Cabo Delgado na nyimboi Yeta kazi, mana yake trabalho lugha ya kizungu, na voto 1420 wazungu wa kwamba 1420 votos te kwamba 1420 1420 votos ndi mwimbaji awermu nafasi ya kwanza tangu mwamba.
1: Jama zangu nukuambirani alipo vinu vyema kamba kulifunda kazi kukashkola sababu ndi vinu usitawe dunia
0: Ntesa.

0: wira maalani ka atamele maalani ka atamele tata nya wira to
1: atamele ai bona he baka maatamele kala wira twa wa la rivo
0: ni wa nyeva
1: atamele ni wedo rata ene se yo so tennis himi aya wa atamele ni weke estisheni
0: ahimbaya namwi kala ke tukiwa kama ria ria ria ria wanoto kuhata mela matata nya haya muiwelelani

0: mụrụ kwara ka edum
1: la
0: pepe ma ọka ahụ na kịrụ aka nna na apịrị ọwa pepe kala ịza abalị ịhụpela tiyosivasha kinne kwụpali wee ra kị nrụ ọpa ka ma apịlụ ya ala ha n'ihipụ na amụsị na tali ọtapịla wa ya aka n'ime hipụ otitimihe ya kị nrụ a wetana ka ya ọlị aka ya otitimihe ya n'ịra
2: natali ọtapịla wa ya aka maria maapelo otene mio kin suti haka nrume la kehopa franku ninoche nire la wawiji weke wakuta nihiku tinihiku mukisivelaka
0: eke kai nihiku tinihiku
1: ayo nyungwa na musi anyu vampavele ya mpitanya kehopa yo uuma nakala kehope kiti franku nakala kamache muyoja ni mwanyu kutoka tivangwera na yaya wawe mkhalaseke aikuruni owele avanchene vote pesha wane nyuma ria vanu mwirani ni hamela
2: mwokala owe haka kandete mpanyania ni yoko ya omerikatu olelo kinropa ke hopa yu wape iwa yoti timiheya wori mele hopa yori irihiwa
0: e hopa yori irihiwa
2: ayo maria
1: ayo mwini waro panyi hopa yori irihiwa wampo hero maka wotene ni tiyosiva mahawiru iriha oni suka sotene sore yara se hopa
0: ahe
2: wasonrowe mosuela wira mhakumve wape yakuta okati ninrapi hamatatahu niyoja munkelanyu urumele ni masurera okati hope nkumi hiwaya mariri hiwaya mureri heni mkunele wowi mkali wovalana ipepele mpanela ni emosa ntakahe makura bakanu okitimani hiwa esepola eshwari esinora ni aju owi kiteli shiwa ipiriri kwa sene ni maarikele mpaka mrero so tenu tikanela. Novinya, mutaka ahe machokwa oti kilalisiwa, moto wale oratene ni muhele masi. Mwale epanela ni muhi apea kwa wakatiri minutu mloko mmosa, mpaka machokwa hale la vakanu likana.
0: Ayo.
2: Mutaka hipiriri kasayhopa, erepoli vakani wa wiki teliwa ni mako, heluwa yotu ni muhiye etokote. No mala minutu mitanina mili, eoja yolikana
1: eni reano jene ishima ya kende ya rokala sana
0: woharika nakala washa ni mwapenje ehop ekiti muhusini eo teovirikana
2: ayo ni toki mwaka kanye batata ni machokwa okale lorate ene kahiyo
0: eyo nkala wira kendila wantieno paka
1: ni woyo mkali heo wa sivirani yokuta ni hiku tirihiku mwokalo baka ya peleluela ni maki o wape iwa nakala ka ipiriri kwa samulia ku wohi Yehopa enire ala ni okule mpanya na ya
0: ahe wasoka hiye yoja yoti timihe ya nira tiyoja yoti timihe ya wani hiku tini hiku
2: ayo kino virikanyi hansina nikale Yehopa yo wape yoti timihe ya mahiku otene
3: Mukore hopa yo uma nakala ekiti ipirir kwa samu yaku faranko ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni

0: ka no pio ka la boso nyu le lo mno thukweliwa
1: masia ka mi yonke inre thu yona nara
2: mala se nmukilatis mukilelas eseni nirane
0: manya pelisa amara kala hanu thukweliwa ala mi ali yeitu saka
2: ali yeitu sanyo
0: etu safara nkumi anu ka bahere ndia ka wera awe ya peye
1: othana
0: kikonre mwito okati batinkia ka wikile yo hiyo mwito mkina ako nkimpanya bakaleke wera mwali ako weta mwito mmasa pahi
2: mohano sheni ira nenu mwito mkina
1: niyo kirokura
0: nona mwenye pulisa
1: mikiri mwemelela niki wale ospiritali wo wivantune ya mie oliaka mirere lo safaranku sinkiti mani hamwili wowi mwanaka onuweke oratene ni miyo kikaleke mukumi
2: kihiwa mulopana ama arinyu akala na sharia mahawashene awa ikanda ya okuraka epiriri kwa safarangu
0: mahawa wento mitoko kiyawaka
2: ekekai timoka nyarirano ntoko mahawa lelo omusi wakapela marinyu orupala ni maninyo
0: Mia nukera kihina tuupu wela mukale loyowo
2: Atuba mwenye Muna penta marinyo hata nari
1: Ayo kina penta pahi
2: Wasombareke yorera
0: Ayo mwenye pilisa Maraka mkiswami heke Okuma nana anova Kinoro kawa naka ipiri kwa safaranku ninyugo Vowira nyenyo ni mwana Mukala sekene kumini ikuru
1: Kwa shukuru yaka, muno kala papore ra murima.
3: Mwirento kuhiyo, mukale noyoya sosiva ni mirero loso kwa ni mukale ote ili wa murima. Mwasiva vanchene, mukala vanchene, ni mpento wata.

0: Nintikela Campo Municipale ya Upemba Provincio Cap Delgado Nasser Adolfo Nkayaka Ferroviario Uniasa ni Bayo Pemba Opacheriwa
1: Rajabu Asani ni Mwikula Radi Msambiki Kuka tula mnutu loko nwa mnutu Mita nchuma tukeleo mpire Keka ikweli Ferroviario Lishinga ni Nikurna Bayo Opemba Masindano Wanjirania Itasayo Msambiki kwa hayo Na ilisikunda mau Kwarte final ilelo nikuru ninghala ushinta kunghala uvira kwa hekina kuwochi wala uvira kwa ha yopatera bayo pemba ulishinga ashinti ampira achese ampira achese yari ampira atano baya kulele mpira moja ilelo baya hana aloheropela uvira hana avira haka ampira atano na moja Lushinga woha kulele. Na asaka letu yoli pam na weka mana na juu ya mpira kamana ferroviario Lushinga hana mayo mgira mpira oro beli yanki da masindano Mosambola toko mduwari ya wabalize Horacio Okteri ya Valteri Mairosi Lolo Malela Maranza Kwareshmega Shidainyo Ilifan Fortinyo weka mpati wabaiya mendo wabalize Manuel Okteri ya Dene Bimu Fidel Ben Tupene Gonsalves Will Alan Mimi Sabinza wakufia coach wili hata kwa ilelo Antonio Mushanga Funti ya Afrika Lushinga haka kanya mwyo mwira mpira kamana masintano masambola shinti ya mpira ele kwa mocha ri cho Afrika Lushinga mpira mocha bayo pemba mpira ele rekera jabwa sani cho kama ya ushinda ni ya kofira kovinutu loko nwa minutu mitano na feraru chumatukilo mpire puwa municipali wa Pemba kamana ni humala uiwa masindano anachikola provinsi wa mpule ushinda mpira onyani anachikola mwaka umahiyo rajabwa sani nireki mwaka wa 2028 mpira anachikola ngala rohe provinsi wa Zambeze kekai
0: Kekai mwapara Nasser Adolfo provinsi ya Zambezi ya mwaka wa 2028 kekai hiyo
1: wako kia mpira rii kumpante ni kuru na bayo pemba nosa mpira rii matata ni kwa mwyo mpira mpira mjari vento wako kia mbaka mpuna wali patinkina kwa wako kia na roi na maholo kwa wakenda wili wili wako kia na maha mpuna wali patinkina kwa wako kia nila mwetaka mpira fidel fidel wako kia na maha mpuna wali patinkina kwa na roi na maholo njoo bayo pemba nila vele kama na watena wapena wera apie wa kibiri valize ya ferro fiaro lishinga ni ndre kale masin don wan hira ni ta so Mozambique quarter final kale kwa hiyo na ele wa kufia mpira na halo kiti ya wako mihande kwa alta wyo mpira mpira unikuru ni kale na ferro ferro ni shinga ilifri hala kuko pihe baliza kipa ikale ya ferro ferro ni shinga kuma ungo uli shinga uniasa wa kufia nila fankula krofenje wyo mpira mpira unikuru na ferro ferro nirika bahiyo pema ngiri kengaka ni mwana katoko Antoni Mushanga funte unikuru na uli shinga alela kama wyo mpira mpira wira anlamu ila wihole chile mpira dofu ntetenjene wako kia mayo papitu halewa papitu wako kia na wiki nka nuhite nkata wako kia mpira no hala ukiti ya kinamuna toko kaleng mayo mwira mpira deni awa kaleng mayo mwira mpira fidel wako kia na wiki nka kwa kivini balizi ya ferroviaru nishingo rena na honda sukuwa zere dorazi wapangila ikuru vincheni wukikiri ha wako kia na makela alani alani kalema wira mpiro nikuru na bayo pema ama haka mkuna na waliwa kifiro bimu bimu wako kia na mahalan alana kitaka nikuru vinchi na rafuhodo na makela mio mwira mpira wita niwa malela unikuru na ferroviaru nishinga ama haka wakifiro ari egash egash wako kia na makela kwarejim kwarejim wakale unikuru na bayo nireke na ferroviaru nishinga na mahala malela malelo wako vanira metra kampira wako vana rehla wako du hal makela fana makela mawura peruni kun kale na bayo pemba witani wa alani alani kala baye amahenra kabimo bimo wako vanira pankilo kovenchi na rehere ke ari mayo mgram tira meaning na suoka kulon kuna to kono kum henra tarso mayo mgram tira unikuru nikale na ferrafiaru lishingam wokatuna bayo pemba na wii kanyanya ni grupe nchene wapele wira ambalo wahempira na soo lishinga kampele tu wako kia mwaope pitu na trusele hawafia pitu nankilati hapira mpira vati alani alani kala bayo pema na mahendra bimo bimo kuna uri batting kana kwako kya bimo na mwetu na mpira vakane na makela wili wili nankita na anta entra ni mwetu wet kana na sabra ko chuli baliza ikale ya ferroviario o ulishinda masintano wan hermitasio mosambika ni kuchu kuchu wala pe kwa final na so kwa united tirari matatani kwa Horacio guarda rete onikuru nikale na na ferroviario lishinga wako kya Horacio na mahankuna ri parking kinako na mweta na bakan hamba hakuna ri parking kinako wako na ntruseli hampira utule na makella moyo mwira mpira ferroviario lishinga mairozi mairozi wako za ira mweta kampira bakan na mweta na bakan bakan na ntruseli hampira utule go makella pat mo makella kuna na ri parking kinako lolo lolo kala ferroviario lishinga ama hakuna na ri parking kinako malela malela wako kya na bahari wa kibiru moyo mwira mpira Milton Evan, Ivan Wakuba, Namakela, Bayopem, or Makela Wheel, Wheel, Nankit and Metro West, and another Hona, Suhono, Kari, Mayamiran Pira, Paya, Quarter Red or Asium, Amira Kamale, who you might catch a Mihobe Carbet, Wakov, Namakuna, Malela, Malilo Akov, and Antu Sevi Hampira, to Namakela, Quares, Quares, Makuka, Namakela, North Defense, Namakela, Namakuna, repatting Nakuaku, Quares, Manamaha, Wakibiru, Capitan, Milton, Walter, Walter, na mwetu na nikruvenche, na wapupia venche, na wapupia ferrovia, na picha picha wala nasa wako wakibiru, mwenye mwina mpira bayo pema, ya hafo mwana no tene ferrovia roli shinga, wapela uvolo waha mpira, ipalicha ikale ya bayo pema. Nossa, nikale na ferroviario, wakupia rivalter, capitão, na barra kuna repartinho kina ku, wito nye pani, ali lolo, lolo na ida, na barra kuna repartinho kina ku malela, malela wakupia na barra wakiviru, kuna uporejo, kuporejo, manena pani kila krapejo, na antrusele hampira utuli, na barra kuna repartinho kina ku, wakupia na makela lolo, lolo wakupia, na antrusele hampira utuli, na mahera mayose, mayose wakupia na makela, wila bayo pemba, nida pani kila krapejo, na rohila waholo, na mahiria repua, Alani, Alani Nankita, Wakiviru, Nama Hera Pen, Pen Wakuvanera Penkla Kurveji, Narwa Ujuru Ibalista, Ya Ferroviario Lishinga, Nijo, Toko Hulu Hirabayo Pema, Ukufia Ukufia, Hoi Wasipaliza, Wanawapo Piha Uholo, We Hela Piri Piri Kamana, Ferroviario Lishinga, and Vili Hapa Pasin Kramocha, Uirelo, wala hit me dem pia mo jaw wala wira ferroviario lishinga ting hala ubira in rig wira ilelo bayo pema hana frakante ko menjen ko pela ushinda ferroviario lishinga nanto akalke ampirenche no sta na bayo pema moyo mwira mpira bentu moyo mwira mpira bentu inaona toko kanari no sta fari ifalta hoku mhenra moyo mwira mpira Afaia Opema, Riwa Kibiru, Walter, Capitão, Alixinga, Wakuva Namahira Mairosi, Mairosi, Nama Hankuna, Patin Kinakulolon, Luna Mahamalela, Malela Nantrusel Hampira, Tuli Namahenda, Walter, Walter, Nirke, Namahera, Walter, Walter, Nirke, Namahera, Mairosi, Mairosi, Wakuva Nantrusel Hampira, Utuli Amira, Utuli, Ferroviario Lishinga, Wapela wi hanacha mayo mwina mpira nakalea baye wakupia na pita pita pidele hana wala notene naso wakupia na makela wili wili ya payo pema nila pangkila krofeche wili na mwavu ya pia kuna ripati nkira kuna mahera bento bento mwana nana lopa hendra na mpira mwana nana lopa hendra na mpira mpampi wa payo pema Naona toko nosa no baia wakufa na rehla wakulu na makela hari wili mimi wakufa nila pankilo kufenja rehla wakulu na makela pa bait na rehla wakulu alan wakufi ari utai alan hana makela mpira no kunde venchi na so no mahankuna na woi tuwela cha wakufyang na makela pa na makela ferroviari ulishinga nila pankilo kufenja wakufya na rehla wakulu ari wakiviru ifan ifan wakufya wakufya na makela bayo pema na rehla wakulu Namakela pa, namakela. Mira pa ba yo pe na kangwe hanoratene. Makuga namakela ferroviario lishinga. na mwakena wakiviru maranza maranza nankita mpira amaka ukuna ripato nkina kuholo wita ni mwapordinyo pordinyo wakuga nila pangila krevenche na mwete na wakane na mwakuna ripato nkina kwa kiviru pordinyo na mwakuna ripato nkina kunasa nasu na wakiviru alani alana bayo pema amaka fidel fidel nampicho nkita mpira nankita kita mpira bayo pema fidel nampicho nkita mpira nantulu fidel mpira utuna meleka pene penu wakuga na mwakuna ripato nkina kuhu tamira bayo pema ano kuviacha karina kipeto kumya mira kwa pera vya rushindo ulama lilo mbia fecha u wakuka hongo ya hulu nadu makina pali falta woku mihendre mwewa mwena pira bayo pemba ilivri ngana woku piha vencheni ibaliza ya bayo opema wakati ula minutu miloko milinua minutu mitano na milichuma tikelio mpira bayo pema kina upuretu ni kurna ferro vero lishinga chitu kana upuretu masinta nukale huwa ni hirani kayo Mozambique kwase finale segunda mao upuwa municipal yo pema uchi wele hikuha yo pachara ulishinga warwala we bayo pema aushindia ampira ajese yari ampira etanu bayo pema akulele pasi mpira moja ikale tnuli pampanti wa bayo ilelo samana upaka wakatula baya la mulia wa kulela wa shinda ampire nchi wapela wira ulohera uvira upiere fazi kina kuna ripanti kina kuhokatula niira loli ya kafale mayo mwira mpira ferroviario lishinga inona toko hukuhungwa wako pia kama na matotora ferroviario lishinga ya ukela mpua ula ula mayo mwira mpira kinona toko wari forkenyo ni mpira na hala utruwela utiki ya mpanti wa ferroviario amwana wakiviru Ivan unikuru na ferroviario lishinga wakufia nira panki la kekruvenchi vii wakiviru amwayo Ivan ya ferroviario nanka kama yu mwira mpira nari Gonzalez ya vaya opema wakiviru apela mayo mwira mpira vaya wira pira turusa ni hekutuli. Naswa fana naraya Ivan. Wakufia Ivan. Hikenka. Naswa kinamu na tuwa mwema mwena pira. Rimpanti nkina ku. Nipuro ni kate kuhupo pia zentene. Nukalaru huta jani vakani. Balizi ya bahi wakufia Ivan. Na kita mpira na sunungkita ni kruvenji. Vavaka mpira uchulu. Balizi ya bahi ya opema. Wakufia Manuel, wardare deonikuru na bayo pema. Na mahero wakifiru bimu. Bimu wakufia, na nturuseli hapa, na nturuseli ya mpira bimu. Bimu nira mwetra kalakadi mpira, wakufia na wawasi kuno limpanti inkila. Wakufia nira mwetra na kampira wakani, na mwetra na wakani, na mahera pa na makela, mwema mwera mpira kala bayo pema, nimi, nimi na mahera. Alani, alani kala baya, nankita nikuru penchi, riu chulu, na makela ni muru, nato wari uti awe ni mwema mwera mpira kala bayo pema, na makela mwema kichiri ya ferro fiaro lishinga, mawela, nira mwetra kampira wakani, nankita ni mwetu wetena, na mwakani. Kila pani vento, vento, mwema mwena pula baie, ama heka wili, wili na mahera kuna ripate inke na kwa nantano pita pita vengene, wakufia na makela mwema mwena pira ekipa ikale ya ferro fiaro lishinga kwarezu, kwarezu manira mwetra kapra wakani, na maha kuna na olimpate inke na kwa, na makela kapitan wala, kapitan valtering, unikuru na ferro fiaro lishinga, na maha mahiro, mahirosu wakufia, na maha pa, na maha pa, ria lepua, mwema mwena pira kada ferro fiaro, na atulutani ya kapitan valtera, ferro fiaro, ama kama Mairos, na mahankuna no limpati inkina kulolo, lolo chiti mao kishitari a ferroviario, na antruteli hampira uturi, na makela kuna limpati inkina kwa ferroviario, unishinga, na makela kapitan Valter unikurna ferroviario unishinga, na mahankuna limpati inkina kwa, mwivira wakale ferroviario unishinga, na antruteli hampira uturi, jiha na jaka mayomu ila mpira bayo pema wira, akume uholu wapela, watu tusera pule baya. Ama ke la mahelo ni kurna ferroviario lishinga ila metra ka travakane na ma ke la quaresma wa kuba na turu ya quaresma na ba havalela malelo wa kuba nera kurna ka travakane na turu ser pro do na ma ke la quaresma na kito ni kru pinche de vakane ama hela ka capitan valteri oni kuru no ferroviario lishinga ila pu ya mataka wa kuba na turu se de ham pina otu ba ma ke la pas na ma ke la kuna ripatin kra ko akiviro e gacha oni kurna ferroviario lishinga ta ma hela bairos bairos wa kuba na ma kuna ripatin kra kulo lo lo lo wa kuka ni ra tawa ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka na hiera wale kuna na malele malele na trusele kuna uduling amahera ka lolo mama ka kotrezing kurasiu kurasiu na mama rose mai rose na mapane na mama kapitão falter va fernando se gam trotuli na mahera mai rose mai rose na mama kotrezing wi chani orasi kurasiu na mama tra bacane na mahera lolo lolo wa kupia na trose gam trotuli na mama kotrezing orasi kurasiu na kita na to kena un kita na kita tra bacane na mahera ka kuno na impacto intra kwa kiro lolo nira mai tra kam tra bacane ni tro se gam tra utuli kuya wi ran tra perro de lolo singa karina nonka jami ho kamana awile o shintene timana aina dilelo temyan tira mucha wana o hishinta wana o hitemne ana abire fa kina ko swa ku kampira na ramba tatani ku ko terezi manuel u kati ifan wa amale ne hakurwa nikru fenchene wa kiri epu nere ke paniche ya fayo pema manuel lanki tampira kalema yo mira se kwadre do nikurna fayo pema na makela lolo na wa kiri pan falta el capitao nikuru na ferro fiado le singa na ro hela bakolo na makela maranzo maranzo na capitao uicha ni wa falta falta wa kuva na mahera mairos mairos wa kuva na mwem sa trova kane na antro seli hapo utul kamana huli hapo mwe mira mpireli tuko pani Toko Chavinza, Toko Bento, o Sanguene, quanto você dá para o Tule Mairosi? Marco Viana, Maquela Quadrede, Horácio Nicurna Ferrofiaro de Xinga, na Mahancuna, no Ari, passa em que na Comituete, na Malela, Marena, o Arco Viana, Antiro, você dá para o Tule, na Maquela Lolo, Lolo, Arco Viana, Maquela Pan, Mairosi. Mairoso, Nico, na ferroviária do Lixinga, da água, o Aquiviro, o Noyomo, o Irampira, o Itani, a Maranza, Maranza, o Aquiva, na Capitão, Valtteri, o Nico, na ferroviária, ni, nossa, ni, halaukala, na, Nico, na ferroviária, o Lixinga, o Ocatula, Kana, o Pima, Nico, Fengene, na Monaca, ferroviária, o Lixinga, Nira, a Uera, Campira, wara amira wa unikuru na bayo pema amira kuhui makaja mihun amira wa bayo pema amrana kulta kamela mpila nikuru penjene wako fwe mpiru mpati wa ferrofiaru lishinga uhari mwetu ni mkwa lolo wako fwe naturu wa kela mpila lolo na mahena kuna wabati nkila kwa kifiru mairos Mairos na mahera lolo lolo wakupian ya maitreka pravakan na ankita wo wakupian pira riuchudu na makela bayo mgina piro ni kurna baya na so makela wakiviru mayo mgina pira perro piro oli shing egaj egaj ya mehera gifan stephen wakupa na mahankuna ribati inkinaku na antunu zaga mpira utuli na mkela ka mairos mairos wakupia na makapitan volte kantunu pie wolo wabaya wakupian pira na kumelute Wakatula minuto loko mpira runuwa minuto mijesi chuma tikelio mpira serra vyaru lishinga kena yo puretu hiyo pema kena yo puretu masintano wanihira ni dasi ya masabiko kwa hiyo nijesi pati yuko na ili wakuwa na makela mwyo mwira mpira kalaba hiyo pema mwyo mwira mpira ventu nankita hui hima kajamiho mpira akumela ka otan Nossa, me haluka lá. Na. Serra Viaro Lixinga. Capitão Walter, hein? Ele é Catuele, um de Campira, me mata até na Rinosa. Semana vai lá, cento ali o adquiriram, só que planta de Recavada. Nossa, me haluka lá. Na. A Bahia Openman. Muy bien, mira, mira, cale, ahí, nada más, nada más, nada más, nada más, nada más, nada más, nada más, nada más, nada más, Ukati wonga kavale 14 a ferroviaro lishinga kamana maopa apit ari wakiviro. Kapitan wapao seru nituru na bayo pema na nkita mpira mahenra ka lolo lolo wakupia na maha kwarej kwarej ma na nkita mpira na maha kuna na walipati nkina kwari malela malelo wakupia mahenra kapane dainyo. Irie kina wana tako inhalu kalikantu. Inhala okra tunavali kanto au le falta huko mihendra kamana kuni le ukati wapa wapitu vali kinoto kia kale falta maha huka kia mayo mwira mpira onikuru na ferroviario olishinga. Mayo mwira mpira olishinga malela alwakava holo kwaresma aweta vakani vakani wohimekea kai kale mpira. Oh, hi romeda mi panti jo mi kamana o tene anira muira ka o fakani makane nanto hola na halo tu tsel wa ko na kiti am pirra va henre ga jerve ka na su capitano na makella valteren na kita o itu anata guarda re di manuel un kuru na baia nan kapulam pira na makella pani dilelo baia kawile oraten jelo baia kawile oratene lamulia on toni rampira o mana o pela uwe hana mpuwa kamana baia mpela ushen rampela o tematmana o hana uwe hana hana uwe hana uira arwe ugolo mpaka baliza ya ferrof ya arwe pela uviri hai golo wako kia mpira ri wari matatani mleka nyari wa dainyo dainyo na mahenda mairos mairos wako ya na kita mpira na rehla wa holo nohali mwake lepa na mwake la muna toko ali uta wene Ivan salta woku mihendra Ivan waha hunka kavale mayo mwira mpira bimu kamana Ivan kalelo kwana uri jimala ni bimu ukakia uvakani cho nina mwata kamana hompe pito ali wakavara na kita mpira mapura kumela le salta Alu makela pane, mweo mwena mpira, kisha pinzen, narini chulu, na makela, mweo mwena mpira, riu tiawe nifordinyu, na hatu na wakiviru, na makela kwarda redi, Manuel, abaiya, mahaka bimu, bimu wakupia, na maha alane, ala na maha Gonsalves, Gonsalves, no maha Will, Will wakupia, na mwetra kampira na mpita picha Will, na maha kuna ripati nkina kumimi, mimi na nkita mpira, maha kuna ripati nkina kwa kwa na mpita picha hapa, hari utawa nipene, hari utawa nipene, ikanti, nasi, kila kala wako, hama kala mungu na pira, nkipa ya ferro fiaru nishinga, nkita mpira hiyo, na maha kala Fortinho, Fortinho wakon wakwarejma, Kwerejima na wakifiru malela, malelu wakwa nakita, nikru venti, nasfakane, viva, nariu, tiawene. Nasa na Bahia Opema, nasa nikale, wakufia na makela, mayo mwena mpira kale, a Bahia, wakiviru wabimu, bima mahiraka Gonsalves. Gonsalves, nantu seri ya mpira utuli, na makela bimu, bimu. Nira mwetra kampira vakane, nira mwetra kavakane, na mahenra alane, alane wakuka, na mahenra bimu, na mahenra bimu, bimu, na mahenra alane, alane, nira mwetra kampira vakane, nira wahaka uholo, nira wahaka uholo, wakuka, na makela bimu,

Shekwa ya mpira mstudio ma Radio Mosambike, misora ya wa provincia ya Wampula. Kinzoraji 50 wahiso 26 minutos.

0: Hiyo na Radio Msambiki. Radio uniwanyesha inapoku yote.
1: Kizora G 29 minutu jiwora tarusa makari pini minutu. Miloko mili ni mitana misheshe soli kana sene ni mwira mustudio ma Radio Mosambiki emisora ya wa provincia ya Wampula na lelo mu radio ni manyu laka esheku wa ya mpira masi Wampula no variari vanlaka na esheku ya mpira ya makaripila ya olelo mnoro suwela wera disportivo omayaya o mushinta Sporting Wampula va ele habari ntunahu oro urene la muhina wakati vakanisha variari vampira yola akaliliwe o stadio 25 de junio neve mpira yowo Sporting Wampula batani de Sportivo Wampula va mushinta lawe Sporting Wampira viraru wo mtikiha mmosa. The Massimo.

0: ko fakkaani naaro am hoolo naama tella Ivan a ferroviaire naama hanko nana wayni pantin kina ko ako wiya ferroviaire naama kela collège a ferroviaire naama hira capitaine Falter Falter naama etti nam pela ufa kaane a pela ko fiya wa kibir bariza e kalia ba yo be ba wana ahla wa kobe ahe ki wa nwele hon ka pula mpira ya ha mana da tena ferroviaire o nishinda o pela umbalo wa mpira na se kuorda reda ba yira ka kintuna makela mine onikuruna bayo pema nabwete na mpira uvakane ya makela kampira na baya ana mpita piki hampiro unkita itri nyoholi ya nkoto ya nale antapra nikipa ya bayo nabwete na mpira uvakane alani namba herapani gulamo wako vya nirapani tekoveje nankita wohi chua nacha mpira na sana makela mkura ripati nkina kuneldoni neldoni namba henra jeje nalu mahenra gulamo kulamu nira pankila kurvenchi nama heran kuna ripatrin kina kurida eka mimi na heran kuna ripatrin kina kubentu bentu nama heran mimi wako fia na picha ukitampira na kikijeri hiyava mi kapitan Falter ekipa ya ferroviario mehalu kala nosa na vayo pema ohala vati markaria ni bentu bentu wakufya wawe kela siku nao lahol uira make lempira kulamu make lempira Falter vale wonya wumake na kulamu mpira na wapunde venchi wana hala hupo pihi baliza ya ferroviari hala uka leidivre hupo piha venjeni baliza ya ferroviari maana wa halle wa tamela mapure nkiti ya kipenalti ya ferroviario akakia kagulamo tipa ni hala markara inamona mayo mwira mpira bahia neldon gulamo hadi wa kibiru inaona tako mhalo ukita tipan kamana mayo mwira mpira gulam hukuma don hiera neldon nan kita mpira saba bi hamenti naba bi hamtira khatwele markar opela uluka bi here baliza ya ferroviare ya lotira minuto mloko mi tano nua minutu mijese minutu tusini kamana wakatula jiha leo piera kahike minutu mikame chinghala wunterihia wako kwa make la ferroviaro hafo manano tene makse obarante kovenjene obarante kovenjene wakati wapupi halavale mayo mwira mpira ferroviario warna we mana no tene maxi na su cuarta rede Manuel abayo pema favorante kumen sto piera minuto sino un terrehia minuto miraro de un terrehia minuto miraro no se na ferroviario on ro esa baholo mantro se le hampira utule na makella gohi makachane no makella tpen no makella mayo mwira mpira kala ferroviario na kita niko fenchi na rela baholo na makella bimo a ferra bayo pema ni da fankela krovenchi na makella bentu na fankela krovenchi ontro se lampira utuli nito ferroviario li shinga pira kampira kumoni bukale kipa yovira kamana eko hayopa tena ferroviario lishinga nshinta le baia amtra tano kwa moja ilelo baia mwakula mpira moja pasi wako kwa na mwakela Gerson Michael gulamu wako kwa na apia wakiviru mpira vekawa na mwakela Kwaresma ekipa ikaleja ferroviario lishinga na mbahera pa na mahera Max Ripatin kinakum na mwakela wakakachani Mahendra ka Marela Malela nanki tamtida na rohila wa holan Kalma Kelapan, Lama Kella, Benny, Kamana, no San Cavale, no Kinya Ventini, Ivani, però come lute nota. Nossa, na Ferroviário, Mayomo e Rampira Max, na Mahendra Ivan, Mahala Utika, era Rehle Kuholo, Samana Tiuncherhe Minuto, Miraru, Mahala La Pasti, Minuto, Mocha. Wako vya nama kela ferroviaru lishinga, Brizel, nama kela kuna ripati mkina kumarti, na hala wapote havenji manuele nanka pula mkira abayo pema. Rajabu Asani, Rajabu Mwapara.
1: Mwapara Nasir Adolfo.
0: Kamana mpira halupiru mpira ukumoni nempela wera ni kuruweleke mpuwa wira niweleke akale mafunti wa makuromele.
1: Kebete riesai mwere siso Nasir Adolfo katitokati nima uheria kani wira mwiwe ina muna sintunawe omala mpira olola. Desasoraji 25 minutos muhina wakati vakani opemba onkela sinkelo malamishintano sa mpira Mishinta nuseyo sa etasa ya Mozambique mwakola wa 2026. Sinihimwa mishintano sa mpanta wa neli. Seyo sindwa sitikiwaka ulaponi mwahumu mutano baba. Nolele baba wa provincia ya Inyambani. Somali heri wa mishinta no sampira mshikola. Wa mpula bwane panya ni oporo wanetano. Ni panya ni oporo wopatiri ya provincia ya Otete. Natalana ni omanika.

0: No suele wira mwaka wa 2024. You know it's serious, we're getting... Maisuri mishintano ya sampira mshikola sahapanya ni haya. Wampula vahiano na aruporo waneta neili. Vanto yo kale nrukunu wa kale weo vila. Nera na ataraka vakamba kani kahekeni enkela wira ni ya 2028 e provincia o Zambezia. E kala wira kanenro kaloporo wopa jeria. Nite niwe Shakira.
1: Eshekuwa Yampira.

0: Radu Msambiki ya msura cho Kap Delgado studio cho Fapimba ni ho kwa tuwana na sukuna ni ho hukuma msura profesional cho Nampula katika uomalaka hu vriana miteko cho kale cho matikele ompira mustudi mwa Radu Msambiki ni chicho numala hu vriani hapare cho sezorash cha sumia na sukuna ni ho u maputo. Nene teni Radu Msambiki ya msura cho Kap Delgado studio cho Fapimba ni veramente kohina mwa 245 metros onda media, ni frequencia cho 1224 kHz, ma stadio Pemba 89.0 MHz. Wakatula ni haluana miteko cho nakoso, faholu chipo cho vrikana mwulme patani, mpaka wakati hana hukwa tuwana huwa sezora zohiu, ni minuto miloko metano ya lahacharaka wavira. Sikuna ni hu, oluka ye kunya mwaradi msabika.
1: Saudi vida mpatani mayoi bulela unachuela ifaita nchirina ya unyawa matata nini masi nini sapao asunku encha nkumihenra ureta amvira matata niweho navraka mavi wala chitu chona na raja pimana ni hana unyawa matata niweho wakila imara wani huko ni masi nini sapao wala niturwa wira nini majerihe nure tatoko woharia notuka loko kolera nikalelaka mtiti. Unyawa ni hinati ulya wala natenka chaka ijiolya. Ni hinati unli hatoto iolya ni woma la ungwari haifralda ikinaku. Unyawa woma la witungo cha usentina, woma la wire henra cha mpulani, ukotomola wala witandria. Woma la ukwanya inama, ni woma la jijo ukwanya chitu jona na raja toko ikokola chova tokone. Wupuwele unyawa matataniwa ni masi ninisa pao itu inlokiha ukala mtu mkinako.
2: Ukika vovosta kozinyaruji.

0: ka no pio ka laposo nyu lelo mno thukweliwa
1: masia ka mionke nre tuyona nara
2: malase nmukilatis mukilelas eseni nirane
0: manya pelisa amara kala hano thukweliwa ala myali yeitu saka
2: aji yeitu sanyo
0: etu safaran kumi ano ka bahere ndia ka wera awe ya peye
1: othana
0: kikonre mwito okati batinkia ka wikile yo hiyo mwito mkina ako nke mpanya bakaleke wera mwali ako weta mwito mmasapahi
2: mohano sheni iranen mwito mkina
1: niyo kirokura
0: nona mwenye pulisa
1: mikiri mwemelela niki wale ospiritali wo wivantune ya mi oliaka mirere lo safaranku sinkiti mani hamwili wowi mwanaka onuweke oratene ni miyo kikaleke mukumi
2: kihiwa mulopana ama arinyu akala na sharia mwawashene awa ikalia ya okuraka ipiriri kwa safaranku
0: mwawa wento mitokoti ya waka
2: ekekai imuka nyerirano ntoko mahao lelo omusi waka pela marinyu orupala ni maninyo
0: Mia nukera kihinati upu wela mkale loyo uo.
2: Atuba mwenye. Muna penta marinyo hata nari.
1: Ayo, kina penta pahi.
2: Wasombareke yorera.
0: Ayo mwenye pilisa. Maraka, mkiswami heke. Okuma nana anova. Kinoro kawa naka ipiri kwa safaranku ninyugo. Vowira nyenyo ni mwana. Mkale sekene kumini ikuru.
1: Kwa shukuru yaka, muno kala papore ra murima. Mwirento kuhiyo, mukale noyoya sosiva ni mirero lo soko ni mukale wote ni wa murima. Mwasiva vanchene, mukala vanchene, ni mpento wata.

yo mo a panelo le kare o relela khano tshwela wira ki hotela netenia miss laura marad msambike msura choka vdogad laura pau kino bwana nchina nompukuni osazara zo hini minuto mila kwa mili nwa minuto tana mitano kate o msambike nirini chiponya chofrika na okati kampa hatokola Juma Kombola ni message Mariko wa Mrad Msambika.

Ano peneta niyo chivelia wetu poto kiva poto kata kirwe kone chipo ni malehu frina Yari ya norte jazz mushtu du maradu msambiki msura cho Cabo Delgado katula honipi hukati o Cesar Azohiu ni minutu miloko michese mitanu unua minutu michese hukati o msambiki joto reje 54 minutu jila poni hu ni minutu kampa toko nya ni chepu kampa toko ila ne msirvava miteko nya cho nulu mwene makuwa mpanta wopachirawo ni hukuna nulelo idumingu mahoko sita mwero na kenta mwaka ulfu pilo na miaka 26 mwarenyu ni evo na tona Duarte Liasi wa mikrofone mwanchina no radu msambiki ni nera santi mpaka ni hukuni kwa mwe hanapuya ya ni mahukumi worera ni apinatamu ya hinu nkuru mihajero nina halo turula wanaracha mustudu mwa Radio Musambika. Nina wahira sikuna niho iluka yekunya ni kumaka nichipo ya Amilcar mwa Radio Musambika.

0: Cabo Moçambique, Niassa.
1: Ayonto huile liwa wanene sena tutene mnigure na maimara ila nerekan horwa va miteko sahu volumu ne makuwa ni huku na olelo. Mana ya olelo na murunku ni upuchara kuhera va hilikele va ni kelo kala musani programa ya elapo yoikala nisiri. Maimara ya 22 horas ni kelo kala limasomo hiyana hiyana ani kushampaku maimara ya 23 horas. Emara ni kelo kala musani programa ya talani hiyo ni wipilani en roan para mara ya hiu riare e mara ya hiu riare ti mara ke la hu mshira mite ko sa hu volume ne makuan huku na olelo do ver ha mite ko yen riba mosa ana gervasio rabisoni ka mitipo o microfone mio januare duarto no pshira ko mite ko ya ni wihana o kumela no on yesani hole la hu ni wihana ka kap delgado wan pula ampaka o zambezia nera hu rutene o hiu wa maleleyo

0: Olelo nikirat hele umaha wa amiravo anchene na hiaya ohusera wantoa na otoiwa asipa apaya ehina kala no makalelo akina aku ehina chuna ohusera
1: timwe mmo hankoni ni wiria ne tiheni ya chuansuelaya sao hia ohufera Ochompa wa miravo oskola ohikanle vontoa. Onna ruha nari hoye makacha miho mwokala ni mwawe.
2: Moni kinatamala. Isana naka anaiwa mkathara. Kakulaka ni kohon lo. Wakulaki ni ayo. Ntakara we amiravo yao analivela mwaka opacheraka. Anna kalano makacha miho. Yana chompa ndakara wapiaka omala wa mwaka anaka okala owani yenlaka mashito eswelaka wi makalene yao anawindiha vaya endre muhataya ndakara wi hiya yao oshkola mpurelo anaruhaya oshkola honkala wapama
3: onna ruha ntoa wi na oshkola lo onyo chompa so oshkola onna kala uchonna haluchuli macho ya chwa na oshkola kuya ufera oshkola Akwe la chaka matira makina baya kwa mahalo chuli. Enta makale lo mawe to, onna ruha we hai. Baya onna kano neha o difficultate ho locha na achu makale masusia dadini ba we. Baya wa shkola hakwa za hapunra yo chitero mkale grubu na wefo lo leri. Onna kano grubu lema tambe ho. Ho weka ni mbili kata kwa makale la pama. Enta wana we muruma kwa za wewemeji. Uko shkola haya osa.
4: Onna ruha.
1: Ntoa tani.
4: Vei onna debo perder materia. Tambe vei hankala mulinya nongo akweye. Anna debo perder yaula hanfuela no orepa pama sinto kwa akweye. Inota bashu sinto ku. Akinaku nkwantu akinaku yale nyao maiku tene. Anna marka diferensa ni yale incho. Ntepo chompa ushkolan.
5: Kasana kinicha ni wanei ma Eugenio. Makacha miho ina ruha.
1: Makacha miho havi?
5: Makacha miho uchumpa wa shkoda ni. Henkala sana. Proki okada mchu. Mchu ahia kwa shkoda ni maiku motene. Hangduwe la olera. Mwanto kwa kwaya nera ya ya kwa shkoda ni maiku motene. Ale enji wa shkoda ni maiku motene. Enamduwe la olera.
0: Anama ni aikuwa suni. Ena kaviheri wa ni makuru. A shkoda na usiraya avo nari ni guvernu.
1: Eneri havanche ene wia sina hano enahi ya ohufera. Ori otelihiwa ehinuwe. Makata miho anapate ravava. Na hano onakala muholeli avate. Ahikalaka no elukuluku yo ohufera.
0: Mtamweni, ohia vava na vanelahu eli. Hanko nirikunu zale mitipo e provinsi ya Wampula. Asintamweni amuteko elapo ehinakuiwa. Ekiratelaya ni amiravo. Akinaku enayavo ochekulela mwaha ola.
6: Makumaso ana munchene otene amutoma na wiri na radi Msambiki otopshine programu ulimu nkuhina siri. Okumulo ne provincia ya Wampula unlo vani hala tulamera wakamsa kamsa yala anrola vula.

0: ahiyaka mulu maya muhena mwahola tukinha hola bula oleliva kai kini sina
1: Merina
2: Belita
1: Diana
3: Beste
1: Lizeti
0: ala nave amiravo nalatunlia ho anroa olavula muhina pamone lwaya wa mopwe lwaya muhina wa mahola olelo yoko hayo pakira tila enihimawe esheni enimukusheria miravo nakala amavano o hirowa oshikola
1: nini male sumana ntero netaka oshikola ni hapa nyaka ma professor yangu nindro wirahai ninkila atia hupahe
2: nikala ora onya kopaki almosu rako boli wa ginro oshikola ya atia yopahe
3: pokalo otombo oshikola itoko nukweli wa mtuli papawe ilana miravo vana mitombe na mpanya pati ya hu kuma laike sumo oshikola ni hirongwe
0: kireke wira ojompo oshikola nukala oele laka itwiki na ku oshuta muhina wa mkalu wa huhio amiravo nakala muavano
1: weke kai nini kalo perderi tu sinchene kakulpari kivanchene tambe ma profesore nini perderi ki prova sinchene ni hiku ninro wahu ampaka nianiva haiprova aswenlene wira materiale kanisome nto hiyo yeye nini ribi hamurima tambe
2: wada ni perdera hu na hiro kushkola antepa hiva na shitiana
0: nikanle odo la sai morare lo tuni soma hushkola muhina woma na nihera omala mali hochompo shkola
1: wira kato sai nire komu ivara tu riri ansua epula ivara katun roko shkola ma profesori ano faltare kam faltare no na wira faltare nikaleke sale kina na bekeleke ma profesor makina profesori ahu karuie hiyo no kalovo la musala mmo wira ni hiperteri au lale tu
3: ohito mpaka mpaka ke porova masukala ye ma profesori shkola iwe anwaka mosaka mosa kanro dene sa wakelo le mosa eni mare sumana o na shkola ni porso ifinye
2: memo hivano ni rwaka oveka esale kinaku oshikola niraliwa mukume nsala mu muroko wani muhaya nirwa muroko wani porque profesora anyu kurie nini kodiwa obono esale kinaku
0: murerelo sheni orinaya ohima ele ochompi oshikola
1: eke kaivan nirera ohimia wira ko falta ru skola ma hikumaili mararu porque no es posible mutu kwelingwene ono kalne vontade oro skola nare mutu wereiwa ka ono ro kalne vontade oro skola nare e pa sinjene mutu simukumelela oina kalne vontade le oro skola nto brigado omulela profesore wira ko falta ri mahawe fulano yakira nenle
2: na skola achompava lo skola opio skola yo himaira ko chompa a perder prova onni kalova hiwejan siyo pakato
3: etiore ra na skola europea garo skola ohinya wera epa wokola kipiyaka 3 semanas 4 semanas kana mkoto kutho moha wereta o garo kweliwa mas akana skola ria jompo skola vale ahinda hinya mkoto kuthwaya mas tokoni he vanno eh ninni hinya pai wera kam were ya ki were ya malaria retra muru pahe paru thiyote de pahe eh gasindri sana mas epa oloko pulo ki pulo skola no epa kore ko berare isenya sa hospital dia wakala profesor onko balela onira ko shukurela wakala iporova ikale porova oni khalo pa ke poroveo
0: esheni ekhanla ya overa amava no ni amiravo muhina wana shikola yangwe hamukwaya wira ojompo shikola esmane moha wala pili
1: wana kanto kutasala irwa kohano kala shefi da turma na dijuntawe e para mosa onywa wiri ole mashauri mela esumana ntero wala mahiku manchene ni hinwenhe mashefi yale upu welaka wira vani thukumane ni wana nenrona ngwe mapari hule esheni mucho mpihari wiro no weriwa ni mushukure hari wiro ro kweliwa ni muthotole ni ari wira machompelwa wetu othamalia walo thwela nimba he forsa wiro chikelo shikola
3: na uya mukuihu ajomba ko shikola nsola ko ra mapara ko le olo shikola ni kisoma na ko lo lo vo shikola khonire onda le thukumana ka pahi na shefi
0: kai kini va molmo na hira ya ale are amira ba kinako ana shikola molmo shina na hira nyu
4: kinale la wira mira vote na ro shikola
1: ma profesori hata na ana shikola ni hichompe ko shikola ni vare ketu no na wira ni hane pregisa wi kanyera ra pahi wira kato sai
3: mi kinira wira na mira ya la khala wira la khando vo shikola e ba ni ro ko shikola bahe ma profesori hichompe ke ni mpela murum ni hele tunna kala be sete ni mu ishute ko vara be prova so mi
5: othamala oto ku mwene asinta mwene awambula.
6: Manyua no muhule kuroma fona anyu. Suwelani wi, muteko wa miravo elapo inakukiwa ni elochelo ya elomwe, ni emakuwa saradi Mosambiki, ata neni nikuru na miteko sa ohusiha.
5: Asipa apihu, ni ahole li ana mwane akala wi wa Valeria anaya ya yako shkola, enako ha ana mahusihaya akala anaya avolo wa musalani.
6: Wona wi, mwa ikuwa haiki naku, amiravo tehina chuna uhusera ewakanaka ni amiravo akina, evolo waka mwa so hapala ni ichu sihina akali ya pama amiravo.
5: Mwe vele velo, hankwa ni vamuhani wiria ne, ochekula ni musweli amiahase inhaso olelo ni kiraten lahu.
7: Salama amavanu otene mwereva musani programa ela ya ilapo yoyikala ni siri. Niri mpua mampanta ola wa ukuha kuhani, olelo mpua mampanta ola anuhala tula atokweni amusa. Ala mpaka mpanta mpua mamala no mweha sa miteko sa usomi mwe provinsi yangu ela yoniasa. Ulumhe atuo tene aniwila mwe marenela.
8: Isalamu, nuhakilela, mio sinanaka Zeka Joao, kiri wa namuteko mkutula wa masuma. Masome e provinsi ya Yoniasa.
7: Tata, olelo hiyo nuluma wa mkalelo ola wa anashikola otawa tawa ni ohivolo wa nsala. Manumu tata, anilele hirevakani wa maha ola wa anashikola otawa tawa ni ohivolo wa nsala.
8: Katuna kiwihe mupuelo na masoma moha a mupuelo watu, sina nawe Spinoza o Ulanda. Ole ahima, eriari ya masoma ni mashupu haya, ariki hengini tunawera mio kivehe nari kiteye iye itu atu mpaka ya ni mikalulusaya, nari winilela masi etu kintunaka tiwi kisuwele mwaha waheni eneri haa itu iye atu ampakaya. Mwayeyo, mwaha ola kahene hiyo nriva wi na hele atu ikukutula o wipa mulatu. Nintuna oka wanava ele eri yowi wanyea eneri haa mwaha ola ukumelenle mwaha wa uhipananea anashikola mashikolani. Vanto mwaha ola eniwa vekunyani absentismu iskolar. Wana shkola. Ohiupani ya neya, vashkola ni ehungu vakani o ya wata. Podo kala nihiku o iwora, nihiku ntero, isimana, o isimana sene, ohiupani ya vashkola ni. Mwaha owera. Yopachira, anashkola ala, hanoni hera, okala no solulu wanya ni eshikola vekumvaya yomalo. Hana vihere liwa ni ala hana pata pata yele eriyotene erayano yovara eriari ya masomo. Tivanto okumelela waya eno nihera oresi na veto. Ohipananea vashkola mwahayo wera hiyano yoruluwa nyaya ni ile empaka ya mshkolani.
7: Etweni entunea upaka wera amalihwe makali lwene yala?
8: Titu sinchipali sopanea. So tunea wera sipakiwe, masinto eriari ya e provinsi ya huu Yoniasa. So kala sipakiwaka ni sinina paki wa miteko sinchipali iye sinoni hera, wera mwaha ola ekaleke ovukuliwa. Wera mwaha ola mkalelo ola okaleke wokururea, oho hoi hoi wawi hera anashikola, wera ekaleke ni ovihereliwa. Mwaha wa masomo. Vanto, mwa itusa vakane, seyo simpakiwa, anashikola akina akina, eni vahiwa osoma wohikala olive etu, ni evahiwaka ikaruma seye, sirisotune ya ovarhela muteko eriari ya masoma ya.
7: Etweni entunia opaka wa aho leli aishikola wakalawera akala anashikola ahimvolo ansala ni ankala ka ota watawa.
8: Enna wehawehiwa ale ari aho leli amashikola ni ale eniitaniwa madireitore ni akina asitokuene yale animelila ishikola. O wehawehiwa wakuvea waya opatapata waya miteko iye. Tiseyo sinkavihira mwa itila ikina. Wera, mwaha wa anashkola ohipia pia vashkola ovukuweke. Winina tune ya wera, anamanyari. Apapa na mama, atu ari otene erina na mwana na huwaya, ewoperereke, niya weha weheke, anamwani ala mukhale lwaya waweta ishkola oyikhala yeyuru tiwera wi itwiki na simpaki wa ale ana shikola ehina phana ne ya va shkola ahinoni hera mukhale lwa wili pi hera ne shkola eva hiwe ke malaku yithani wiki ni eleli wiki ni ao esuele ke irisa saya siye sinkela ukhumelela mwaha wa mukhalela noni heraya
7: ona himwa wera uhawa wa amusi wa anashikola akinene tuneri hawera anashikola ala ahikhaleke tovolwansala ni thoni ahipiaka ushikola nereke wera uhivolwansala wa anashikola ala ni utawatawa ushikola orimu hawa uhawa wa musaya
8: eriari ya mukutula wa masomo soba kirishiwa itu ntoko ovahi wa soja ana shkola yakala oshkola ehuhu ankalaya oshkola ehuwa enkumaya were epumuri au anna vahi wa yocha yele inapeiwa wera ale ehikaliki okulumua ohoihoi ehikaliki yeri ya masomo na apurusori arene netala mwantaki hero ipoma ntoko omandimba omekanyela omwembe, osanga, oshimbunila, olagu, mapomene yala tiwera, apaki wa mareherero, ni mwahakola oninso were yaka, wupacheri heli wakala ye, ni wone liluwa wawere, njia ya were ipoma iya ana shkola, anchi pali hampata pata shkola, emohaya mwahawatala. Mwahene weyo, tivaonto, epacheri hingwaya, eparaka ela yoga hiwayocha, ana masoma ya kalo shkola. Na veto anashkola anivahi wa sowara iye sinita ni wa uniforme seye singwareli wa shkola ni anashkola ala ena vahi watu itu iya wera saa kavihireke wera ihikaleke ni mashupo muhaura miyo hungano yocha miyo hungano ikaruma miyo hungano yowarela yu shkola ntang itu ni seyo sowa hawehiwa ni soha seriwa epoma yotene yela yu Mosambiki shashasha wenno oniasano sokalihiwa mitokuseneseyo wera ana masoma ekhalihiweke nikuseneseyo
7: makachamiweni anwihera mu ukumini wa mwavano onkala othawathawa oshikola ni ohoimvolwansala
8: itu ela enahalo tanyera mashupo matokotokumwekumi maye yo mholo mahawere shikola ele ena khaviha ohikhala wera ophanyarumu teku wa poma mamekhaya eyo enna wihera ukana numiruku soru luwanya mwa ele entunaya opaka wera evukule mashupo amwekumeni. Ohoihoi ena kala ni mupu ele worera mwemwenereyo yeti hereke ukumaya. Ohoihoi mashupo ankumana naya motaheni ankilaya omaliha. Ohia yeyoru mshukola mwemo ala mwahawo hipanya ni ya waya mashukola ni mu. Heweriaka opera ye ansomaya. Ohoihoi, hama liha eshkola no komala we wingwehele liwa wera na eshkola kaleke okomala eriari ya masomo. Hangwerea, okalan atu okomala niye asomaya. Ia, sikasiri, itu seye sintanyera niso wopi ha mwahawa ohipata pata, ohipananea, ohilipihera, ohivihere liwa eshkola.
7: Etuheni entunia upaka asipapa walama profesore wakalawera akala anashikola ahimvolo wansala ni antawatawa ushikola.
8: Vava na kani kushere mwahaola ntoko eparaka wera niveleli ni wave kela asipapa wera ya kila atheke amavano na anaya wera ya leli hereke ele iriotu ni ya wera ohikala eshikolaru. Etu eriyote ne mwekumi mwaya entuni ya wera evareke mwili pihera. Eshkola to eroweke oshkola ni mwili pihera.
7: Mpanta ola opea umakisore ni mashini hinaine olarashila. Tata masuhe na ntuna ya wale lihera anashkola otene ahimvolu ansala ni ankala ota watawa oshkola.
8: Uri otune ya wera eshkola tetu enivaha omutu. Wera omalo. Niwere weti ha okumahu nene wiri nene to ni otunea wera ni patapateke eshkola masomo ni panyeke oshkola veli veli ni tarehe ke iye siri sote ni sinhele mpua muteko wa masomo.
7: Tia yo, mpanta ola wa kuha kuha mkote lavani olelo na chekula ni atokweni amusa ala mpaka mpanta mwala no uwea samiteko sa usumi mwe provinsi yahu ela yoni. Asa atokweni ala anililheraya wa motaheni nera ahu ni malihe mwaheni yola wa anashukula. Otawatawa ushikola ni toni ahivolu waka nsala. Nina shukure lavanchi pale atokweni oni laka hiyo mwavano mpuama mpanta ola wa okunha kuha. Ni asinkwe mpanta ola wa okunha kuha mawiheru ni mio daily daimoni. Asante ni mpaka mu ina murungweni wao.
9: Elapo hina siri. Laka na pama na ukumhira vate mupuelelo.
6: Miva kinikere mohiwa.
5: Wanyuwa no mahaswenle sinere ya ni makata miho. Tiala nikiraten la hunyati yu aswenle sohiana samuru yola.
6: Maichimana ruhilu wangu sa olelo tise nha.
5: Muhina chuala, ohufera oku kwa njihera solo hera sa omwa hiyo wona wimuchu ahi hufera, hanara akalae chu oholo.
6: Mona wanaru asito kwene parele elapo ela erimu imuhusera.

0: Edi Kuvala veli hakala muta puja telefoni. Alo.
1: Alo.
0: Salama, salama. Umurawaya. Ediki ovela veli hakala bana mlako. Alo. Bonoite, bonoite, salama.
1: Salama, kasi, orati.
0: No, no, salama. Nuluma nani ni ya muta puja telefoni?
1: Nuluma nire ya Jose Patricio.
0: Eyo.
1: Distrito
0: yonko bola provincia Wampula. Wampula antunu gulensi
1: Iva hiye ni mala musika yole uri rosa mwelelele ni hikelelele muriko nasi wakone ke nasi wa.
0: Ni mala rosa lupana. Nileloni mwasasa na mpanya wavizinyu, na mpanya kweli wa, na mpanya va, aluwa moshka mente, wale pepele wotai.
1: Kape, kape, ya kalaro muzika wanimala yo, wakifanyi rosa mwenelele mkukikie ke muzika wanimala yo, bibitu likina.
0: Ni mwene tiriva yola, pepele wota. Ayo, pepele kilakaru wota pa hii. Hey, na hotela.
1: Eh para ana mamu ya la vai. Ke.
0: Ah eh.
1: Ana ko tena rubanzeru. Yala yala nona yeka kala nona za kanzoni hao.
0: Ah eh.
1: Amiri. Agreement. Azaira. O tena nana ni ngira na rati tempo ela baba moza na lu kutore.
0: Yoko shukurela.
1: Ke hai kanela dipolo ka hi na
0: Asante nera hiyo wa mtu mwenye telefoni marela.
1: Oh, shukuru.
0: Muluku achalie.